Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcə edək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Birgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Birgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Birgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Birgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraf

0: Xalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər oyanır, səhər patrol efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında artıq hər səhər olduğu kimi sizinlə mən olacağam Emin. İstirahət günləri bitdi, yeni iş həftəsi başlayır. Hər kəsə bol-bol uğurlar, bol şans arzulayırıq və bugün elə bol enerji, əyləncə və xoş əhval-ruhiyyə sizi gözləyir. Yenə çox maraqlı mövzu ilə gəlmişik. Bilirsiniz də artıq mövzu üstəgəl kreativ cavab bərabərdir hədiyyə. Beləliklə bugün iyun ayının 22-si tarixidir. Bakıda saat 08:01-i göstərir. Havanın temperaturu 24 dərəcədir. Siz səhər patrolundasınız. Röya yollar.

hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə isə hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir, şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 9 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 36 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

Bu Murad Arif idi. Səhər səhər təp təzə mahnısını Xəyal Əfəndə səhər patrolunda sizin üçün oxudu Hoqqa. Biz də bugün elə efirdə sözün əsl mənasında Hoqqa verməyə gəlmişik. Çünki çox maraqlı bir mövzumuz var. Hər səhər evdən çıxanda özümüzə söz verir ki, bugün pozitiv olacaq. Bugün bitdi, bugün pis heç nə, mənfi heç nə yoxdur deyirik. Amma elə ilk avtobusa minən kimi, metro qatarına daxil olan kimi və ya taksiyə ələşən kimi nəsə baş verir də, bu olmalıdır, bu yazılmamış qanundur. Qulağımızın dibində ən yüksək səslə videoya baxan, o şovmenləri görəndə, ya da metroda qapının tam ağzında belə divar kimi dayanan o heykəli görəndə, tərpənmirlər, imkan vermirlər çıxasan, hərəkət eləyəsin və yaxud da içəri daxil olasın. Və yaxud da elə səhər-səhər gecikirsən, deyirsən ki, metroya gedib çatana, nə bilim, dayanacağa gedib avtobus gözləyənə kimi, qoy bir taksi çağırın, bugün taksi ilə gedim. Və gəlsən o taksiyə əyləşirsən, başlayır o bütün qara inirsini səhərin gözü açılmamış adamın üstünə tökən o həmin o Schumacher sürücü gününü məhv eləyir və nə olur, bütün pozitivliyi havaya uçur. Amma narahat olmaq əsası yoxdur, ehtiyac da yoxdur. Əgər Real FM-dəsizsə, səhər patrolundasızsa, pozitivin uçmaq kimi bir ehtimalı yoxdur, ancaq pozitivdən uça bilərsiniz. Amma gəlin səhər-səhər başımıza gələnlərdən danışıb biraz güləy dostlar. Mövzumuz belədir bugün. İctimai nəqliyyatda, taksidə nə və ya kim sizi qıcıq edir? Qıcıq edən insanlardan danışırıq. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94.

0: Biz olmaz.
1: Geceden səhərə.
2: Gecədən səhərə baş verən xəbərlərlə qarşınızdayıq. Ötən gün Xarici İşlər Nazirliyinə diplomatik xidmətə qəbul üzrə yazılı imtahanın birinci mərhələsi keçirilib. İmtahanda 556 namizəd iştirak edib. Onlar imtahanı yekunlaşdırdıqdan sonra, eləcə də imtahan üçün ayrılan vaxt başa çatdıqdan sonra nəticələrlə tanış olmaq imkanına malik olublar. Nəticələr həmçinin Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında yerləşdiriləcək. Şirvan şəhərində açıq ərazidə yanğın hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, yanğın baş verən əraziyə dərhal yanğından mühafizə bölmələri cəlb olunub, alovun genişlənməsinin və ətraf ərazilərə yayılmasının qarşısı alınıb. Yanğın qısa müddətdə söndürülüb, hadisə nəticəsində xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. ABŞ Silahlı Qüvvələri Karib dənizində narkotik vasitələr daşıyan gəmiyə zərbə endirib. Məlumata görə, hücum nəticəsində 2 narkotik alverçisi öldürülüb, 6 nəfər isə sağ qalıb. Livanın Səhiyyə Nazirliyi 2 martdan 21 iyuna dək olan dövrdə hərbi eskalasiya zamanı dinç əhali arasında qurbanlar barədə yekun statistikanı açıqlayıb. İsrailin Livana hücumları nəticəsində öldürülən Livanlıların ümumi sayı 4106-ya, yaralıların sayı isə 12153-ə çatıb. Paris və paytaxt regionu İl-de-France-da daxil olmaqla Fransanın materik hissəsinin 96 departamentindən 49-unda ən yüksək qırmızı meteoroloji təhlükə səviyyəsi elan edilib. Məlumata görə, əvvəllər qırmızı təhlükə səviyyəsi eyni vaxtda heç vaxt bu qədər çox sayda departamenti əhatə etməmişdi. Bir sıra rayonlarda termometrlərin göstəriciləri 42 dərəcəyə qədər yüksələ bilər. Dohanın şimal-şərqində yerləşən Ras Laffan sənaye zonasındakı qaz emalı zavodunda partlayış baş verib, nəticədə azı 54 nəfər xəsarət alıb, daha 18 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur. ABŞ-nin İrana qarşı keçirdiyi hərbi əməliyyat Vaşinqtona təxminən 40 milyard dollara başa gəlib, bu barədə CNN telekanalı məlumat yayıb. Amerikalı iş adamı və tarixin ilk trilyonçusu Elon Musk ABŞ hökumətinə vəsaitin birbaşa dövlət xəzinəsindən vətəndaşlara ödənilməsini təklif edib. O həmçinin bildirib ki, süni intellekt və robototexnikanın inkişafı inflyasiyanın qarşısının alınmasına kömək edə bilər.
1: Gecədən səhərə.

Hər gün evdən çıxanda özümüzün özümüzə dediyimiz söz bu gün hər şey yaxşı olacağı Tünsal Ağay və Real FM-də dedi. Bizim üçün hər birimizin yerinə yüksək səslə danışan kim, qapı ağzında dayanan kim, tər qoxanlar kim mövsümü gəlib artıq. Həmin o tər qoxusunun, kondisionerin işləməməsi, sürücülərin yol hərəkəti qaydalarını pozması, siyasi analitikə dönməsi, əslində holdinglərinin olduğunu, amma taksi sürücülüyü ilə hobbi kimi məşğul olması söhbətləri və ya metroda kiminsə telefonu götürüb mikrofon udmuşcasına yüksək səslə danışması və s. və s. və s. Bunlar ictimai nəqliyyatda, taksidə insanı qıcıq edən məsələlərdən sadəcə bir neçəsidir və hər gün hər birimizin başına gələn hadisələrdir bunlar. Ona görə də oturduq, fikirləşdik, götür-qoy elədik ki, belə bir mövzudan söhbət açaq. Həftənin birinci günüdür. Hər kəs də işə tələsir. İndi bilmirəm, yolda, ictimai nəqliyyatda, taksidə və yaxud da kimsə şəxsi öz avtomobilində sükan arxasında oturub bizi dinləyir hal-hazırda. Ona görə götürün telefonunuzu 077-710-7107 nömrəsinə yazın birinci. Sonra zəng eləmək istəsəz 404-1594 nömrəsinə də zəng edə bilərsiz. Dostlar, odur ki, hələ ki vaxtımız var və əsas məsələ, söhbət nədən ibarətdir? Bugünkü mövzu ilə bağlı da yenə də ən kreativ cavabı, fərqli və maraqlı cavabı verən şəxs bizdən Real FM-dən, yəni və Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe qazanacaq, hədiyə qazanacaq, yəni bir sözlə. Odur ki, bugünün qalibi şanslısı siz olmaq istəyirsinizsə, əgər götürün telefonlarınızı, zəng eləyin efirimizə, qoşulun və sizdən çox maraqlı bir oyun da hazırlamışam burada, oyun da keçirəcəm. İnanıram ki, həm əylənib, həm qazanmağın başqa yeri, başqa ləzzəti var. Odur ki, dostlar, yavaş-yavaş biz artıq növbəti mahnıyə keçid edirik. Bu, cənab Qızıl Şlager Faiq Ağayevdir. Gəl gülüm. Siz də gəlin, efirə qoşulun, götürün telefonunuzu, yazın 077-710-7107, zəng edin 404-1594 nömrəsinə görək. Başınıza gün ərzində, hər səhər evdən çıxanda, ictimai nəqliyyatda, taksidə sizi qıcıq edən hansı hadisələr, hansı olaylar gəlir?

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövq al. Dayanma, AzerOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzerOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004 tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: bir şansla bol bol uduş topla. Yepyeni poz kazan oyunu 3'te 1 şans artık satışta. Toplam biletlerin 3'te 1'i uduşlu olan bu oyunda 3 farklı bonus oyunu ve 500 bin manat büyük uduş seni gözlüyor. İstenilen Azer Loterya satış noktasına, misli mentegesine, market ve köşklere gel, kazandıran yeni oyunla eylem ve şansını yokla.
1: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Ascona Life.az-da.

0: Həftənin ilk iş günüdür. Paytaxt yollarındakı vəziyyətlə tanış edəcəm sizi. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyado prospekti istiqamətində, Ziya Bünyado prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər istiqamətlərdə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sürücülərimiz diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olsunlar.
1: Yol patrolu.

Tanda Yener 180 Real FM dalgasında səsləndi. İctimai nəqliyyatda və ya taksidə sizi nə və ya kim qıcıq edir? Çünki bu bəzən bir insan olur hansısa bir hərəkəti ilə və yaxud da pis bir qoxu ilə deyək, yüksək səsi ilə, sizə yaxın dayanması ilə və s. və s. və s. Bunun variantları həddindən artıq çoxdur və yaxud da elə ictimai nəqliyyatda və yaxud da taksidə hər hansısa bir nasazlıq da ola bilər ki, heç sürücünün qismən deyək, heç bir günahı yoxdur. Çünki avtomobildə olan nasazlıq demək olar ki, elə birbaşa sürücünün öhdəliyindədir. Amma o danışaraq və yaxud da nəsə deyərək, hansısa bir hərəkət edərək sizi narahat etmir. Amma avtomobildə olan hər hansısa bir nasazlıq sizi qıcıq edir. Gələn hansısa bir səs, işləməyən kondisioner və yaxud da nə bilim, elə sürücünün özünün yalnızdansa bir hərəkət eləməsi, telefonunu çıxarıb yüksək səslə danışması ki, dünən belə bir hadisəni mən canlı-canlı yaşamışam, ha çöndüm, baxdım ki, bir abır, həya gördüm, yox, heç bir xeyri yoxdur, ona görə də sakitcə durdum, başımı aşağı saldım, dedim elə qoy mənzil başına sağ-salamat çatar, qardaş, başqa heç nə istəmirəm. Dinləyicimiz hazır, sabahınız xeyir, Emin bəy, məni avtobusda telefonda elə danışanlar qıcıq edir ki, istəmədən bütün qohumlarını tanıyıram. Digər dinləyicimiz yazır ki, sabahınız xeyir olsun, məni qıcıq edən odur ki, boş avtobusda gəlib mütləq yanımda otururlar. Siz dəyişində yerinizdir. Neyin indi? Bu adam da belədir. İndi öldürəsi deyilik ki. Hər kəsin xasiyyəti müxtəlifdir. Bu adamın da xasiyyəti budur. Bəlkə tək qalmaq fobiyası var. Ona görə gəlib sizin yanınızda oturur, əyləşir. Siz də yazın 077-710-7107 nömrəsinə görək sizi nə və ya kim qıcıq edir ictimai nəqliyyatda və yaxud da taksidə və yaxud da zəng edin 404-15-94 nömrəsinə. Hörmətli sürücülərimiz, bugünkü mövzumuz sizi qıcıq etməsin, ha? Biz qıcıq edənlərdən danışırıq, birdən siz də bizim mövzumuza qıcıq olarsınız. Heç də belə deyil, irəliyən günlərdə, verilişlərdə, mövzularda əlbəttə sizə də söz veriləcək. Sizin o yaralı yerlərinizlə bağlı da mövzular qoyulacaq, açılacaq, söhbətlər də olacaq. Elə yeri gəlmişkin, ürəyiniz istəyirsə, heç bu gündə telefonu heç kimsin əlinizdən almayıb. Siz də götürüb sizi qıcıq edən müştərilərdən yazın, sərnişinlərdən yazın. Burada bəyəm hansısa bir problem var, yoxdur məncə. Odur ki, davam edirik biz dostlar və bu mövzu ilə bağlı da dünyadan, nə bilim, Avropadan o qədər elə bilirsiniz elə təkcə ictimai nəqliyyatda biz qıcıq oluruq ki, məsələ, bizdə baş verir belə hadisələr. Yox, təbii ki, qətiyyən bu belə deyil. Ona görə də irəliyən dəqiqələrdə sizə çox maraqlı bir məlumatlar toplamışam, onları da çatdıracam. Odur ki, hədiyə qazanmaq istəyirsinizsə, ən əsas hədiyəni bir kənara qoyuq. Deyib gülmək, əylənmək istəyirsə, səhərə pozitiv başlamaq istəyirsinizsə, onda qoşulun efirə 077-710-7107 və yaxud da zəng edin 404-15-94 nömrəsinə görək sizi ictimai nəqliyyatda kim və yaxud da nə qıcıq edir. Biz isə davam edəcəyik birazdan. İndi isə Dilarə Kazımova qaytar eşqimi.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Sam Legal. Adam döyməyə görə hansı məsuliyyət var?
1: Döymə inzibati xəta sayılır və 300-500 manat cərimə və ya 2 ayadək inzibati həbslə cəzalandırıla bilər. Sağlamlığa zərər vurulduqda isə əməl cinayət məsuliyyəti yaradır və azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə dünya çempionatı davam edir. Qrup mərhələsinin ikinci turunun daha 4 qarşılaşması baş tutub. H qrupunda İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın edib 4-0. Uruguay Cabo Verde maçında qalib müəyyənləşməyib 2-2. G qrupuna gəlincə Belçika-İran oyununda qapılara qol vurulmayıb. Misir isə Yeni Zelandiya ilə qarşılaşmada sürprizə imkan verməyib. 3-1. 2026-27 mövsümünün transfer çalışmalarını davam etdirən Qarabağ klubu növbəti futbolçu keçidini gerçəkləşdirib. Ağdam təmsilçisi Xorvatiyanın Rijeka klubundan qapıcı Martin Zlomislici transfer edib. Bosniya və Hersegovinalı futbolçu ilə 3+1 illik müqavilə imzalanıb, 27 yaşlı qolkiper komandada 23 nömrəli formanı geyinəcək. Neftçi kapitanlar Emin Mahmudov və Emil Balayevlə müqavilə müddətlərini uzadıb, yeni anlaşmaya əsasən Mahmudovla 1+1 illik, Babayevlə isə 2 illik müqavilə imzalanıb. Rayo Vallecano'nun müdafiəçisi Andrei Ratio tezliklə Liverpool'a transfer oluna bilər. Qırmızıların yeni baş məşqçisi Andoni Raola Rumıniyalı futbolçu ilə şəxsən maraqlanır və klub rəhbərliyindən onun transferini tələb edib. Ratio 2025-26 mövsümündə bütün turnirlərdə 50 oyuna çıxaraq 1 qol vurub və 4 məsuldar ötürmə edib.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız, endoskopi.

0: barok ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
1: Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlham Əqasımova gözləyə-gözləyə səhər patrolunda birinci saatımıza yekun vururuq. Dostlar, saatın tamamında həmkarım Ülviyə Orucovanın təqdimatında ölkə və dünya gündəmində baş verən ən son xəbərlərdən hali olacaqsınız. Biz isə ikinci saatımızda yenə burada olacaq. Çox maraqlı mövzumuz var, dalğanı dəyişmirsiniz.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Bugün paytaxtın iki rayonunda işıq olmayacaq. İsrail İslami Cihad və Həmasın üzvlərini məhv edib. Belçika və İran oyununun ən yaxşısı bəlli oldu. Saat 9-dur, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonunun Mikail Müşfiq küçəsi, Mətbuat və Parlament prospektlərinin bir hissəsində, eləcə də Nizami rayonunun Şirin Mirzəyev və Əlağa Kürçalı küçələrinin bəzi hissələrində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
3: Hazırda ölkə ərazisində, xüsusilə Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunan küləkli hava şəraitini nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək küləkli hava şəraitində dənizə girməyin təhlükəli olduğunu xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır. Unutmayın ki, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir.
2: Davam edirik. İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza zolağının cənubunda həyata keçirilən əməliyyat zamanı İslami Cihad Təşkilatının Xan Yunis Briqadasının Nuxba xüsusi dəstəsinin komandirini və Həmasın xüsusi təyinatlı bölməsinin üzvünü zərərsizləşdirdiyini bildirib. Ordunun məlumatına görə əməliyyat nəticəsində Nuxba bölməsinin komandiri Zəki Yusif Mahmud Əbu Mustafa öldürülüb. Digər zərbə zamanı isə Həmasın yeni üzvlərinin cəlb edilməsi ilə məşğul olan xüsusi təyinatlı Məhəmməd Usama Əbdüləziz məhv edilib. Pakistan və Qətərin gərgin vasitəçilik səyləri Livan müharibəsinə son qoyulması istiqamətində mühüm irəliləyişlərlə nəticələnib. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı X hesabında etdiyi paylaşımda bildirib. İranın neft və neft-kimya ixracına məhdudiyyətlər ləğv edilib, blokada götürülüb, dondurulmuş aktivlərin bir hissəsi sərbəst buraxılıb. Eyni zamanda İran üçün 20 qiyaslı yenidən qurma və inkişaf planına start verilib deyə Əraqçı qeyd edib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Futbol üzrə dünya çempionatında Belçika və İran yığmaları arasında keçirilən C qrupunun maçının ən yaxşı oyuncusu müəyyənləşib. Asiyalıların heyətində qapıçı Əlirza Beranvant oyunun ən yaxşısı adına layiq görülüb. Qeyd edək ki, qolkiper görüş ərzində komandasını bir neçə dəfə real qol vəziyyətindən xilas edib. Qarşılaşma 0-0 hesabı ilə başa çatıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. İndi Eminin təqdimatında səhər patrolunun vaxtıdır.
1: Real FM.

Sabahınız xeyir olsun, səhər patrolunda ikinci saatımıza start verir dostlar. Bura çox maraqlıdır, realitəndə siz dalğan dəyişmirsiniz. Zamiq yoxdur cahanda tayın.

hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə isə hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 9 dərəcə, ən yüksək temperaturu isə Naxçıvan şəhərində 36 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

Məclis hələ təzə-təzə qızışır, səhər patrolunda ikinci saatımızda hər birinizi salamlayırıq. Aygün Kazımov aydı bu. Bugün ictimai nəqliyyatda və yaxud da taksidə sizin nə və yaxud da kim qıcıq edir sualını veririk. 077-710-7107 nömrəsinə yaza, 404-15-94 nömrəsinə isə zəng edə bilərsiniz. Dünyada da bir çox hadisələr verir ki, ya sürücü, ya müştərisi qıcıq olur, sərnişini qıcıq olur. Təsəvvür edin, Böyük Britaniyanın Sunderland şəhərində bir taksi sürücüsü hamilə qadını xəstəxanaya çatdırmağa çalışarkən maşında doğum başlayıb. Sürücü idarə etməni itirmədən, eyni zamanda qadına yardım edərək, əkiz uşaqların taksidə sağ-salamat dünyaya gəlməsinə kömək edib. Burada iki tərəfdən heç biri qıcıq olmayıb, əksinə bir-birlərinə qarşı mələ gəlir ki, hörmətləri də iki qat artıb və sürücüyə əksinə minnətdar olmaq lazımdır. Çox operativ şəkildə xanıma yardım göstərdiyi üçün yəqin ki, xanım da o filmlərdən filan görüb belə şeyləri. Hörmət əlaməti olaraq uşağa sürücünün adını verib bəlkə. Vay günə ki, uşaq qız ola, sürücü kişi. İndi gəl, çıx bu vəziyyətdən, çıxılmaz durumdan. Londonda isə taksi sürücülərindən birinin başına gələn ən qəribə hadisə bilirsiniz nədir? Gecə klubundan çıxan içkili sərnişin sürücüdən xahiş edib ki, o evə çatana qədər sizcə hansı mahnını istəyib ondan? Titanic filminin soundtrackini xatırlayırsınız da yəqin ki. Deyib onu yandır, qardaş, mən evə çatana qədər, mənzil başına çatana qədər bu mahnını keçirmə. İndi orada xanımı bəyənib, nə bilim, onu Rose xanıma mı oxşadıb? Özünü mü Jack'in yerinə təsəvvür eləyib, bunu deyə bilmərəm, amma hər halda damarına düşüb ki, mən evə çatana qədər Titanic-a qulaq asmalıyam. Sonra heç insanları qıcıq edən göyərçin haqqında eşitmişsiniz siz? Bu qatarda baş verir. Bəli, Avropada qatarlardan biri stansiyada gözləyərkən açıq qapıdan içəri gözlənilməyən bir qonaq girib, bu qonaq göyərçin olub. Quşu vaqondan çıxarmaq üçün bütün stansiya işçiləri səfərbər olublar və bu əməliyyat dırnaq arasında desək səbəbindən qatarın hərəkəti nə az nə çox düz yarım saat gecikib və insanlar da bu göyərçinə qıcıq olub hər biri. Və sonda isə çox, necə deyərlər belə, çörəyi dizin üstündə olan mı deyək buna, nə bilim, nə deyək, taksi sürücüsündən gedir söhbət. Livanda olub bu hadisə, bir qrup gənc taksiyə əyləşiblər, sürücüyə hörmət əlaməti olaraq əllərində dondurma olub. Deyiblər, qardaş, hala buyur sən də nuş elə bir dondurmadan. Sürücü də götürüb dondurmanı, nə başınızı ağırdım, iki qaşıq dadı bundan, bəyənmədiyini deyərək, özü də belə sərt şəkildə bəyənmədiyini deyərək, pəncərəni açıb, oradan da belə tulamazlayıb, zibil qutusuna atıb və gənclərə, bizim yerli dondurmalar bundan 1000 dəfə yaxşıdır, deyib. Gənclər isə şokda qalıblar və çatana qədər elə o sürücüyə qıcıq olublar ki, bunu biz buna hörmət edirik, biz buna dondurmamızı bununla bölüşürük, bu elə bunu tulamazladığı bəs deyil, hələ bir çönüb bizə minnət deyilir. Belə hadisələr də olur. Əminəm ki, bunun kimi olmasa da buna oxşar hadisələr sizin də başınıza gəlib mütləq, özü də Bakı nəqliyyatı. Bütün günü demək olar ki, insanlar həyatlarının yarısından çoxunu elə nəqliyyatda keçirirlər. İctimai nəqliyyatda, taksidə və yaxud da sükan arxasında və hadisələr də dayanmadan cərəyan edir. O tıxaclar, tıxaclarda baş verənlər, bir-birini başa düşməyən sürücülər, sərnişinlərlə sürücü arasında yaranan mübahisələr, sərnişinlə sərnişin arasında yaranan mübahisələr. Burdan çox qəşəng, maraqlı materiallar çıxır və o materialları 077-710-7107 nömrəsinə yazaraq və yaxud da zəng edərək 404-15-94 nömrəsinə bildirə bilərsiniz dostlar. Odur ki, getdiyi dalğanı dəyişmirsiniz, bura səhər patrolda aparcınız mənəm. Emin İsazadə, hələ saat 11-ə kimi bizim vaxtımız var. Güliz Ayla, Ateşlə Barut, yeni versiyası Emrah Karaduman yaradıb yenə.

62-35 nömrəli abunəçi yazıb ki, sabahınız xeyrimi və ictimai nəqliyyatda adamı o qıcıqlandırır ki, bir çox sürücülər avtobusun yekəliyindən istifadə edərək həddindən artıq səhlənkarlıq edirlər. Bu günlərdə baş verən hadisə, yəni 214 saylı avtobusun 75 yaşlı qadının üstündən amansızca keçməsi bunun sübutudur. O cür hadisələrlə arada sırada olsa da rastlaşırıq, deyir dinləyicimiz. Bu hadisədə hər iki ictimai nəqliyyatın sürücüsü günahkar idi. Birincisi, düzgün yerdə saxlamadığı, ikincisi isə ona görə ki, digər avtobusdan sərnişinlə düşür vaxtında sürətini azaltmamağı ilə. Hörmətli dinləyici, dəyərli dinləyici, əlbəttə ki, bunu müəyyən qurumlar var ki, bu mövzu ilə bağlı müəyyən araşdırmaları aparacaqlar və kim günahkardır, kim cəzalanmalıdır, əmin iki əmin şəxs cəzasını tapacaq, amma baş verən hadisəyə gələndə isə doğrudan da çox təəssüf doğurucu bir hadisədir və nə bilim, insan heç o görüntülərə doğrudan da baxa bilmir. Amma belə hadisələr yaşanmasın deyə ola bilərək sürücü gələr, saxlayar, yolun ortasında da saxlaya bilər, nə bilim, çıxıb səkidə də saxlaya bilər. Bəs insanın özünə, öz düşüncəsinə nə gəlir baxı, canını bazardan almamsan ki, və yaxud da deyək ki, ölüb yenidən o pişik kimi deyir 8-9 canlı deyilsən ki, bir də dünyaya gələsən. Nə bilim, insan niyə öz canını elə məsuliyyətsizcəsinə yanaşsın bu mövzuya? Hər halda bu başqa bir mövzudur və başqa verilişin mövzusudur. Burası səhər patruldur, buradan çox pozitivdən danışmaq lazımdır. Digər dinləyicimiz isə yazıb ki, taksidə sürücüyə yol öyrədən sərnişinlər məni çox qıcıq edir. Qardaş, sürücü də çaşır axırda. Mən... deyir, and içə bilərəm, amma sübut eləyə bilmərəm ki, bunu yazan bir taksi sürücüsüdür. Çünki mən müraciət eləmişdim ki, taksi sürücüləri də yazıb öz fikirlərini, sözlərini deyə bilər, amma dediyinizdə doğrudan da həqiqət var. Orada navigator, orada xəritə, nə bilim, yol gözümüzün qabağında olur ki, elə bəzəndə ki, müştəri sərnişin müdaxilə eləyir sürücünün içində ki, niyə oradan getmədin, buradan getdin, niyə oradan girmədin, buradan girdin, amma bunun da səbəbi var. Çünki bəzi sürücülər də düz yolu ola-ola, yaxın məsafə ola-ola, yolu biraz uzadırlar, hərriyirlər, fırırlar, başqa istiqamətlərlə aparırlar. Nədir, nədir? Heç nə. Günün sonunda və yaxud da mənzil başına çatandan sonra bir manat, iki manat artıq pul yazacaq orada. Hər halda buna görədir. Məni ən çox qıcıq edən çantasına ayrıca oturacaq verən insanlardır. Bunlardan danışmayın, ey. Doğrudan bunu, çantasına yol verən bir tərəfə dursun. Hələ adamlar var ki, otururlar, ayaqlarını o qədər açırlar ki, nəinki 2 nəfərin, hətta 3 nəfərin belə yerini tutular. Sonra orada başlayır onunla mübarizə. Biraz gücü çatan adam o barmaq döyüşü olur. Belə görür kim kimin barmağını əzdi və yaxud da necə deyil. Belə qalib gəldi onu. Bu da onun kimi bir şeydir. Sadəcə olaraq elan edilməmiş qeyri-rəsmi orada müharibə gedir. Həmin o görək kim kimin ayağını bağlaya biləcək. Birində uzun bir yolda mənim başıma şəxsən gəlib, yol boyu sürət qatarında bir qardaş oturmuşdu böyrümdə. Ha böyrümü, ha qolumu bastı, sıxdı, itələdi, vurdu. Axırı çöndüm, deyir, ma qardaş, nə istəyirsən, sənin dərdin nədir? Deyir, mən qolumu qoymaq istəyirəm bura. Qol qoyulan yer var, sürət qatarında da var, avtobuslarda da var bu. Deyir, qolumu mən, deyirəm, qoymaq istəyirsən, bayaqdan bunu normal şəkildə deyən ki, qolunu çək, mən qolumu qoyum bura. Bayaqdan da qolum çürüdü, nə bilim, keydi səmdən dürtməliyə qaldı. Məni təsəvvürünü gətirirsiniz, 3 saatlıq, 4 saatlıq yolda axırı çata-çatda demişəm ki, qardaş, nə olub, bilsəm elə lap əvvəlcədən soruşardım ondan. Siz də başınıza gələn maraqlı hadisələrdən yazın, göndərin bizə, görə ictimai nəqliyyatda kim və yaxud da nə sizi qıcıq edir. Bu bir insandır və yaxud da hər hansısa bir texniki nasazlıq da avtomobildə nəqliyyatda olan 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-15-94.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövq al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçotə alınmışdı.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Don Toliver, Lost My Mind. Davam edirik, səhər patrondasız, sabahınız xeyir olsun. Bugün danışırıq ictimai nəqliyyatda və taksidə bizi qıcıqlandıran kimlərdənsə və ya nələrdənsə, o adamlar ki və ya o səbəb ki, səhər əhvalımızı pozur, axşam səbrimizi sınayır. Görək dinləyicilərimizin ən böyük nəqliyyat kabusu nədir? Mehman bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun.
0: Təşəkkür edirik. Nəqliyyatda, ictimai nəqliyyatda və yaxud da taksidə sizi bugünə kimi ən çox qıcıq edən səbəb nə olub?
1: Mənə ən çox qıcıq edən birisi olur taksidə, bir və ictimai nəqliyyatda. Adamın çıxar bayağının üstünə tapdalıyırlar, o qıcıq edirlər. Eşitirsiniz mənim əlim?
0: Bəli, bəli, eşitirəm, davam edin.
1: Bir də ki, mənə nə qıcıq edir? Taksilərdə nə qıcıq edir, onu deyir. Məsələn, mən özüm taksiyə həmişə əlavə pul verən adamam da, yəni. Bir dəfə elə variant oldu ki, mən pul verdim. Taksi şoförü qaytarmırdı. Yəni, qaytar da mən puluma. Üstün götür, eybi yox. Biraz götür, biraz qaytarlı. Yəni, çox pul qalırdı da şoför.
0: Ümumiyyətlə qaytarmaq istəmirdi. Pulun tamamını götür.
1: Qaytarmaq istəmirdi. Yəni. O biraz qızıq eləmişdi məni. Biz də şey, taksi şoförlərlə çöpik söhbəti adamı qızıq edəyim də inanırsınız. Yəni, biz deyib, kim istəsə verə bilər, əlavə pul, kim istəsə verə bilməz də. Məsələn, yazıb 10 manat 30 qəpi, 10 manat 30 qəpiyin də verən var, 11 manat da verildi şahımızda, düzdürmü? Amma onlar özləri ilə, hamı, çox adam hörmət edir onlara. Onlar məsələn, 10 manat 30 qəpi yazıbsa, mən elə ona dedim, bak, dedim qədər, yazıb məsələn sənə 10 manat 50 qəpi. Mən sənə 10 manat verib düşsəm, sən qəbul eləməyəcəksən axı, deyəcəksən,
0: əlbəttə.
1: 50 qəpiyini verməli. Mən sənə artıq niyyətini verməli, verirəmək düzdür. O boyda yanı olmaq, vermək olmaz da yəni. Amma mən də qıcıq eləyən budur, qardaş. Taksi şoförlərin bəziləri ilə, düzdür, yaxşıları da var içində, məsələn.
0: Əlbəttə, necə ki, taksi sürücülərinin içində yaxşıları pisi var, eləcə də sərnişinlərin də içində.
1: Sərnişinlərin içində yaxşısı pisi olur, taksi şoförlərinin də deyilir. Yaxşılar qardaşlarla var taksidə işləyir, dəqiqəli.
0: Mehman bəy, sizə bir sual verəcəm. Bəli. Amma tam olaraq ağlınıza gələn konkret fikri səsləndirin də, qısa və konkret. Avstraliyada ictimai nəqliyyatda bir neçə yer tutan sərnişinlərə qarşı xüsusi kampaniya aparılıb və bəzi hallarda cərmələr də tətbiq olunur. Sizin belə bir şansınız olsaydı, sizi qıcıq edən şəxsə qarşı hansı cəza tədbiri görərdiniz?
1: Vallahi elə yüksək cərmə olunmağı yaxşıdır ki, qoy biraz ağıllı olsun. Bizdə də var da, eləsi var ki, çantasına bir yer tutur hələ. İkinci yerdə zəbd edir, ayaqlarını da aralı qoyur, oturur hələ heç.
0: Belə necə deyirlər, genələ.
1: Bəli. Avtobusda arxa sidenyada 3-5 nəfər oturmalıdır. 3 nəfər ilə vaxt olur, zorla sığışıb oturursaq ki. Sözləm, biri ikinci sidenyanda o yarıya kimi zəbd edir.
0: Təşəkkür edirik sizə Mehman bəy. Zənginiz üçün minnətdarıq. Verilişin sonunu gözləyin, maraqla gözləyin, dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın, bura səhər patruldur. Dostlar, siz də Mehman bəy kimi sizi qıcıq edən ictimai nəqliyyatda olan və yaxud da taksidə başınıza gələn məsələlərlə bağlı 404-15-94 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və yaxud da yazın WhatsApp nömrəmizə 077-710-71-07. Efirimizi Sevda Ələkbərzadə davam etdirir. Hisslərim dumanda.

0: Россия патрулум.
1: Тильда Свинтон. Televizor demək olar ki, izləmir və şov-biznes mühitindən uzaqdır. Şüurlu şəkildə səs-küy və diqqətdən qaçır.
0: Şəxsiyyət.

Colors, Partin OP, Real FM-də səsləndi. Sabahınız xeyr olsun. Saat artıq 10-a qalıb 15 dəqiqə, yəni 04:45-i göstərir saatlar. Bugün iyun ayının 22-si tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlarla gündəmdə qalıb. 1802-ci ilin 22 iyununda böyük Azərbaycan alimi, filosof, dilçi və şərqşünas Mirzə Kazım bəy dünyaya gəlib. Onun Qafqazda Şeyx Şamil hərəkatı, Azərbaycan tarixi türk dillərinin qrammatikası əsərləri dünyanın bir çox dillərinə tərcümə edilib. 1897-ci ilin bugünü musiqi mədəniyyətimizin görkəmli xadimi, xalq artisti, əsil adı, soyadı Murtuza Məmmədov olan Bülbül anadan olub. Koroğlu, Qərib, Nizami, əsgər parçalarını məharətlə ifa edən Bülbülün təkcə Koroğlusu dünya musiqi sənətinin ən mükəmməl incilərindən sayılır. 1898-ci ilin bu tarixində Alman yazıçısı, Alman ədəbiyyatının klassiki Erich Maria Remarque dünyaya gəlib. O, əsasən Qərb cəbhəsində yenilik yoxdur və Üç Yoldaş romanları ilə məşhurlaşıb. 1986-cı ilin 22 iyunu FIFA Dünya Kubokunda Argentina-İngiltərə oyununda Diego Armando Maradona həm məşhur tanrının əli, həm də əsrin qolu kimi tanınan qolları vurub. 1941-ci ilin bugünündə Hitler Almaniyasının Sovet İttifaqına hücumu ilə Böyük Vətən müharibəsi başlayıb. Nasistlər müharibənin əvvəlində sürətlə irəliləsələr də Sovet ordusu onların hücumunun qarşısını ala bilib və nəhayət 1994-cü ilin 22 iyununda şair, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi Xəlil Rza Ulu Türk dünyasını dəyişib. Yazdığı O Gün Gələcək, Şuşa Səfəri şeirləri, Məftillə Sarınmış Yaralar, Qanın Bayrağımdadır poemaları vətənpərvər şairin qəlbinin səsi olub. O, ölümündən sonra İstiqlal ordeni ilə təltif olunub. Bax, bu tarixdə bugün baş verən hadisələr idi. Siz də əgər 22 iyun tarixinə keçmək istəyirsinizsə, elə indi telefonlarınızı götürürsünüz, yazırsınız 077-710-7107 nömrəsinə və yaxud da zəng edirsiniz 404-15-94 nömrəsinə. Görək, sizi bugünə kimi ictimai nəqliyyatda, taksidə ən çox qıcıq edən kim və yaxud da nə olub? Ən çox qıcıq yaradan sərnişin tipləri isə bunlardır, dostlar. Telefonda yüksək səslə danışanlar elə danışırlar ki, istəməsən də bütün ailə problemlərini və yaxud da digər məsələləri öyrənmiş olursan və araşdırmalarda insanların ən çox şikayət etdiyi davranışlardan biri məhz budur. Bu sorğuda iştirakçıların 67%-i yüksək səslə telefon danışığını ən bezdirici davranış adlandırıb. Telefonun səsini son həddə qoyub video izləyənlər var, sonra TikTok, serial, futbol şərhi, nə bilim, digər videolar, görüntülər. Londonda aparılan sorğuda sərnişinlərin 70%-i yüksək səslə musiqi və videoların onları narahat etdiyini bildirib. Hətta çox adam şikayət edir ki, qulaqlıqla qulaq asmırlar, amma bəzi adamlar var ki, qulaqlıq istifadə etmələrinə baxmayaraq, o qədər səs verirlər ki, hətta sənin belə qulağında qulaqlıq olur, amma sən onun mahnısının səsini öz mahnından daha çox eşidirsən. Sonra canım sizə desin, bir nəfər iki oturacağı tutan adamlar var, çanta bir yerdə, özü bir yerdə olan adamlar var. Xüsusilə avtobus dolu olanda bu davranış ən çox narazılıq yaradan məsələlərdən deyilə. Hər gün mənim özüm metroda və yaxud da ictimai nəqliyyatda, avtobuslarda dəfələrlə belə hallarla rastlaşıram və ən maraqlısı da bilirsiniz nədir? Bunu edənlərin əksəriyyəti gənc nəslin nümayəndələridir. Gənc nəslin nümayəndələri. Yəni, bunu hansısa bir yaşlı etsə və yaxud da bir orta yaş nümayəndəsi etsə deyərsən ki, əşindi edir də indi yaşına görə, başına görə başa düşmək, hörmət etmək olar və yaxud da nə bilim, bir bildiyi var ən azından belə fikirləşərsən. Ancaq gənc nəslin bu ruhda, nə bilim, bu tərz böyüməyə, bu şeylər etməyə adama biraz həqiqətən də qəribə gəlir. Sonra nələr var insanı qıcıq edən ictimai nəqliyyatda? Bunu biraz da siz deyin. Yazın 077-710-7107-yə və yaxud da zəng edin 404-15-94 nömrəsinə. Mütləq şəkildə oxuyacam. Zəng etsəz də zənginizi açacaq. Heç narahat olmayın. Telefon bu tərəfində mənəm. Emin, Aysel Əlizadə, oduma alışmırsan.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanı dinləyirsiniz. Futbol üzrə dünya çempionatı davam edir. Qrup mərhələsinin ikinci turunun daha 4 qarşılaşması baş tutub. Beş qrupunda İspaniya Səudi Ərəbistanını darmadağın edib 4-0. Uruguay-Cabo Verde maçında qalib müəyyənləşməyib 2-2. C qrupuna gəlincə Belçika-İran oyununda qaplara qol vurulmayıb. Misir isə Yeni Zelandiya ilə qarşılaşmada sürpriz imkan verməyib. 3-1. Məhəmməd Salah Misir yığmasının yeni rekordçusu olub. Təcrübəli hücumçu Misir millisinin tarixində qol vuran ən yaşlı futbolçu adına sahib çıxıb. O, Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin ikinci turunda Yeni Zelandiya ilə maçda 34 yaş 6 günlüyündə qapıya yol tapmaqla Magdi Abdelganinin rekordunu geridə qoyub. O, 1990-cı ildə keçirilən Niderland ilə maçda qol vurarkən 30 yaş 320 günlüydü. 2026-27 mövsümünün transfer çalışmalarını davam etdirən Qarabağ klubu növbəti futbolçu keçidini gerçəkləşdirib. Ağdam təmsilçisi Xorvatiyanın Rijeka klubundan qapıçı Martin Zlomisliçi transfer edib. Bosniya və Hersegovinalı futbolçu ilə 3 üstəgəl 1 illik müqavilə imzalanıb. 27 yaşlı qalkiper komandada 23 nömrəli formanı geyinəcək.

İlqar 6-cı his. Bugün ictimai nəqliyyatda kim və yaxud da nə sizi qıcıq edir deyə soruşuruq. Təsəvvür edin, ictimai nəqliyyatda doğrudan da insanın əsl xarakter ortaya çıxır. Elə bil, məsələn, həyatda çox sakit görünən biri, baxırsan deyirsən, çox sakit təbiətli və yaxud da nə sakit adamdır bu deyə. Baxırsan və belə fikirləşirsən o adam haqqında, həmin adam avtobusda boş yer görəndə 100 metr məsafədən Formula 1 pilotu kimi elə çıxır ki, ora çatmaq üçün. Elə çıxır ki, elə bil ki, F1 bolidi pit stopdan çıxır, tərpənir, təkərlərini də təzə dəyişiblər, özü belə yağın içində də tez-tez gedə bilir. Və sizin başınıza hansı belə maraqlı hadisələr gəlib, ictimai nəqliyyatda və yaxud da taksidə nə sizi və yaxud da kim sizi qıcıq edib, yazın, qoşulun bizə, danışın dostlar. Bura Real FM-dir, səhər patrulu davam edəcək, sırada

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Fövqəladə Hallar Nazirliyi çimərliyi təhlükəsizliyi ilə bağlı əhaliyə yenidən müraciət etdi. Müdafiə Nazirliyi Pirəkəşküldə planlı partlayışlarla bağlı məlumat yaydı. İspaniya millisi dünya çempionatları tarixində rekorda imza atdı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. 22-25 iyun tarixlərində istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız döyüş sursatları Pirəkəşkül qəsəbəsi yaxınlığındakı poligonda məhv ediləcək. Müdafiə Nazirliyi partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır. Aparılan kütləvi maarifləndirmə işlərinə, o cümlədən küləkli hava şəraitində və qeyri-çimərlik ərazilərdə çimməyin təhlükəsi barədə dəfələrlə edilən müraciətlərə baxmayaraq, bəzi vətəndaşların təhlükəsizlik qaydalarına laqeyd münasibəti sonda acı nəticələrə səbəb olur. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi növbəti dəfə əhaliyə müraciət edib. Ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Paytaxtın Sabunçu rayonunun Bilgə qəsəbəsindəki Dasnik kimi tanınan nəzarətsiz ərazidə və küləkli hava şəraitində baş vermiş sudabatma hadisəsi ilə bağlı ötən gün daxil olmuş məlumat bir daha qaydalara riayət etməyin zərurətini göstərir. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi növbəti dəfə vətəndaşlara müraciət edərək çimərliklə bağlı təhlükəsizlik qaydalarını ciddi riayət etməyə çağırır. O cümlədən küləkli hava şəraitində dənizə girməyin, qeyri-çimərlik ərazilərdə çimməyin təhlükəsini, xilasedicilərin çıxarış və tələblərinə sözsüz əməl etməyin vacibliyini bir daha xatırladır. Mənki qaydalara bicanəlik həyatımıza təhlükədir.
1: İsmayıllının Uşdal kəndində bədbəxt hadisə olub. 44 yaşlı İsmayıl Mahmudovun idarə etdiyi Ford markalı avtomobillə 57 yaşlı Elxan Nağıyevin idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobil toquşub. Nəticədə VAZ-2106 markalı avtomobildə sərnişin qismində olan Yeganə Salmanova hadisə yerində ölüb. 3 nəfər müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq İsmayıl rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. İspaniya millisi H qrupunda Səudi Ərəbistanını 4-0 hesabı ilə məğlub edərək dünya çempionatları tarixində rekorda imza atıb. Komanda mundial tarixində 18 yaşlı iki futbolçusunun gol vurduğu ilk milli komanda kimi tarixə düşüb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. İndi isə söz Emindədir. Səhər patrolu davam edir. Real FM.

hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə isə hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 9 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 36 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

Dan, biz elə qaldığımız yerdən, yəni burdan davam edirik. Sabahınız xeyir, hörmətli sərnişinlər və hələ ki əsəbləri yerində olan dinləyicilər. Bugün efirdə şəhərimizin ən böyük səbr imtihanından, ictimai nəqliyyatda və taksilərdə bizi qıcıq edən nələrdənsə və kimlərdənsə danışırıq. Özü də əsil mövsümüdür. Yəqin ki, razılaşarsınız. Havalar isinib, kondisioneri işləməyən nəqliyyat vasitələri, tər qoxan o gözəl insanlar, çantasını çiynindən çıxarıb əlində saxlamağı özünə ar bilən həmin o wunderkindlər. Hələ taksilər, bəzi taksi sürücülərinin də öz dünyası var, ha? Elə sürücülər var ki, 15 dəqiqəli yol gedirsən, amma düşəndə artıq ölkənin iqtisadi vəziyyətini, futbolun problemlərini, qonşu ölkələrin siyasətini və həyat fəlsəfəsini öyrənmiş olursan. Birili savadlı taksi sürücüsü bu da sizə. Amma qulaq dözmür mənzil başına çatana qədər və başlayır insanda qıcıq yaranmağa. Dostlar, qıcıq yaradır belə şeylər insanda. Sizi də qıcıqlandıran məqamlarla bağlı WhatsApp nömrəmi 077-710-7107-yə yaza bilərsiniz və yaxud da zəng edin 404-15-94-05-96 nömrəli abunəçi yazır ki, salamlar, sabahınız xeyirli, uğurlu olsun, yeni iş həftəniz mübarək, Zeynəb xanımdır. Bir xanım olaraq deyərdim ki, yol hərəkəti qaydalarına əməl etməliyik, sağlamlığımızı riskə atmayaq, deyir Zeynəb xanım. Zeynəb xanımın fikirlərinə şərik oluruq, onu hər gün deyirik. Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, bu sözü Zeynəb xanım hamı deyir. Bəs kimdir burada müqəssir? Onu tapmaq biraz çətin məsələdir. Hamı sürücülərdən şikayət edir, hamı tıxacdan şikayət edir, hamı qaydalardan şikayət edir, hamı deyir, heç kim maşın sürə bilmir, hamı deyir, sənə sürücülük vəsiqə verənin Allah kömək olsun. Amma digər sonra tapmaq olmur günahkar kimdir burada. Dostlar, davam edirik biz və yenə deyirəm, bu mövzu ilə bağlı, bu bizi ən çox nə və yaxud da kim qıcıq edir mövzusu ilə bağlı o qədər söhbət edə bilərik. İnanın, mənə 3 saat heç bəs eləmə, təəssüflər olsun ki, vaxtımız məhduddur. 3 saatdır və biz artıq sonuncu saata start vermişik. Bu saatın sonunda da qalibi elan edəcəyik. Qalib Real FM-dən 2 nəfərlik kofe kuponu qazanacaq. İctimai nəqliyyatın insan xarakterlərinin canlı sərgisi olduğu bir yer olaraq düşünsək, bir tərəfdə yuxulu tələbə, digər tərəfdə telefonla serial çəkən xala, o biri tərəfdə isə adamın düz üzünə asqıran həmin o axsaqqal dayı. Bəs sizi qıcıq edən məsələ nədir? İnanıram ki, üzünüz, daha doğrusu içiniz doludur bu mövzu ilə bağlı. Elə isə telefonları götürün, yazın və yaxud da bizə zəng edin. Biz də Eltona qulaq asaq, darıxır ürək, onu eşitməyəndə darıxır ürək.

Bilirsiniz ki, Mundial ərəfəsində və Amerika, Meksika, eləcə də Kanadanın birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Dünya Çempionatı 2026 davam edir. Təəssüflər olsun ki, böyük ümidlər bəslədiyimiz Türkiyə yığması güya gələn ayın 20-si kubokla qayıdacaqdı, amma bu ayın 20-si əliboş ölkəyə qayıtmalı olacaq və bir sıra oyunlar keçiriləcək bugün. Bugün deyirəm, bugün əslində bir oyun keçiriləcək, amma saat fərqinə görə digəri 3 oyun növbəti tarixə, yəni 23 iyun tarixinə təsadüf eləyəcək, amma gecə və səhərə yaxın başlayacaq bu oyunlar. Bugün saat 21:00-da Argentina və Avstriya milliləri üz-üzə gələcək. Yenə mən inanıram, əminəm ki, futbol sevərlər Messini böyük marala, böyük həvəslə izləyəcəklər. İlk oyunda da o hat-trick etmişdi, onu da diqqətinizə çatdırım. Gecə saat 1-də, yəni növbəti tarix, artıq ayın 23-ü gecə saat 1-də Fransa-İraq oyunu baş tutacaq. Daha sonra səhərə yaxın saat 4-də Norveç-Senegalla qarşılaşacaq. Səhər tezdən saat 7-də isə İordaniya və Əlcəzair milliləri üz-üzə gələcək. Bu məlumatı da futbol sevərlər üçün tez bazar çatdırmaq istədim ki, oyunların keçiriləcəyi saatları və hansı oyunlar olacaq bugün, ondan da xəbərdar olsunlar. Biz sefirimizə davam edirik. Səhər patrolundası, sabahınız bir daha xeyirli olsun. Aparıcınız mənəm Emin və bugün çox maraqlı bir sual verirəm sizə. Soruşuram ki, ictimai nəqliyyatda və yaxud da taksidə sizi qıcıq edən şeylər nədir? Dinləyicimiz deyir ki, sabahınız xeyir olsun. Məni taksidə təhlükəsizlik kəmərinin işləməməsi qıcıq edir. Kəməri taxmaq istəyirsən, çəkirsən, ha çəkirsən, görürsən ki, gəlmir. Çönüb sürücüyə baxırsan, görürsən ki, heç reaksiya vermir. Bu da üstəli insanı qıcıq edir, deyir. Mənim yadıma gəlir, mən həmişə uzun yol çıxanda, ümumiyyətlə avtomobilə əyləşəndə, həm sükan arxasında, həm də sərnişin qismində əyləşəndə çalışıram təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edim. Bunu artıq bir vərdiş halına gətirmək lazımdır. Cərimədən yayınmaq üçün yox, elə öz sağlamlığımız üçün bunu etmək lazımdır. Əyləşirsən avtomobilə, deyək ki, bir 4-5 saatlıq yol var və tərpənən kimi artıq sən təhlükəsizlik kəmərini götürüb taxırsan, sürücü deyir ki, əş, qardaş, taxmayın, narahat olma. Çünki belə baxsın ki, mən niyə sənə görə narahat olum ki? İndi o elə düşünür ki, güya sən bunu ona görə edirsən ki, bunu polis əməkdaşları cərimələməsin. Amma əksində bunu hər kəs öz sağlamlığı üçün, böyük təhlükəsizliyi üçün etməlidir. Çünki adı üstündədir, bunun adı təhlükəsizlik kəməridir. Və çönüb belə bir ironiya ilə da sənə bir gülüş atır, sən ona izah eləyəndən sonra vəziyyətə, adam qıcıqlanır. Gəl 4-5 saatı bu şəxsə qıcıq ola-ola bu yolu get də. İndi yolda söhbət eləmək də var, eləmək var. Bəzən görürsən, o qədər söhbət eləyirlər ki, doğrudan o olunan söhbət belə insanı qıcıq eləyir. Hardan gəldi, necə gəldi, düşəndə artıq görürsən ki, sol tərəfin keyib hiss eləmirsən. Və yaxud da sürücüsənsə, sərnişin oturubsa, sağ tərəfin keyib, artıq sən heç nə hiss eləmirsən. Dinləyicimiz deyir ki, avtobus dayanacaqda dayananda düşənlərə yol vermədən içəri girənlər məni əsəbləşdirir və qıcıq edir. Bu da bizim yaralı yerlərimizdən biridir. Nəinki avtobus, metroda da belə olur. Hətta bəzən irad kimi bildirəndə deyir, qapı bağlananda mən nağaracam. Bəs yaxşı, qapı bağlananda mən qapının arasında qalanda mən nə qaracam? Qayıdıb adama belə sual da verərlər. Çox maraqlıdır, görəsən onda cavabı nə olacaq? Sizi qıcıq edən məqamları yazın 077-710-7107 nömrəsinə göndərin və yaxud da zəng edin 404-15-94 nömrəsi aktivdir. Hələ ki aktivdir, verilişin sonuna da hələ ki bir az var. Çox yox, qısa da olsa var və biz qalibi seçəcək günün sonunda. Bizdən hədiyə qazanacaq qalibimiz. Davam edirik. Max Oazov. Diamonds.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Amerikalı rejissor Cory Barker bir neçə böyük kino studiyasıyla yeni qorxu filmi çəkmək üçün milyonlarla dollarlıq müqavilə bağlayıb. Barker layihədə eyni anda 3 rolda çıxış edəcək: ssenarist, prodüser və rejissor kimi. Yeni filmin sujeti və adı hələlik ciddi məxfilikdə saxlanılır. Kult Pixar franşizasının 5-ci hissəsi kassada franşiza tarixinin ən yaxşı başlanğıcı ilə start götürüb. Toy Story 5 cümə axşamı keçirilən gecə ön nümayişlərindən 17,5 milyon dollar qazanıb. Bu, artıq franşiza üçün rekorddur və 2026-cı ildə çıxan filmlər arasında ən yaxşı nəticədir. Animasiya filmləri tarixində isə yalnız İnanılmazlar 2 18,5 milyon dollarla daha yüksək nəticə göstərib. Əfsanəvi Elf Legolas üzüklərin hökmdarı Gollum'un ovu filmində olmayacaq, filmdə Legolasın yerinə yeni bir personajın olacağı bildirilir. Üzüklərin hökmdarı Gollum'un ovu filminin 2027-ci ilin dekabrında dünya kinoteatrlarında nümayişə çıxacağı gözlənir.
1: Radio Kadr.

0: Şəxsiyyət patrolu.
1: Alfred Hitchcock uşaqlıqdan polisdən qorxurdu. Buna görə də onun filmlərdə polis demək olar ki, heç vaxt vaxtında gəlmir. Qorxu ekranda həyat tapdı.
0: Şəxsiyyət patrolu.

Dinləyicimiz yazıb, Asif bəydir bu, salam, məni elə avtobus sürücülərinin özü əsəb etirlər, deyir, belə əsəbi şəkildə deyir üstə. Sərnişinlərlə kobud danışırlar, məsələn, adi bir şey deyim. Bildiyimiz kimi avtobusda bir düymə var, düşməzdən əvvəl ondan istifadə edilir. Sərnişin səhvən o düyməni basanda aləm dəyər bir-birinə. Təbii ki, bunu böyütməyə ehtiyac yoxdur, Asif bəy, amma dinləyici də gərək səhvən o düyməni basmasın. Onsuz da sürücünün borcudur ki, necə deyərlər, bütün dayanacaqlarda saxlasın. Düzdür, bu yaxınlarda qulaq şahid oldum avtobusda, sürücü uzaqdan qışqırır ki, ay camad, ay millət, əgər düşən olsa stanovkada, yəni dayanacaqda saxlayacam, ha, olmazsa, keçib gedəcəm, əvvəlcədən xəbərdarlıq eləyirəm, ha. Oldu orada da bir iki narazılıq oldu. Yəqin ki elə onlar da işləyirlər bir dəqiqə həmin dinləyicilər bu dəqiqə ürəklərini boşaldardılar həmin sürücü ilə bağlı. Amma hər halda nəyə qismət deyək də. Siz də yazın, göndərin görə ictimai nəqliyyatda sizi kim və yaxud da nə qıcıq edir? Beynəlxalq rəy sorğusu şirkətlərinin apardığı araşdırmalar əsasən isə sərnişinlərin ən nifrət etdiyi məqamlardan bəziləri isə bunlardır. Telefon xəstəliyi, ictimai nəqliyyatda sərnişinlərin 50% başqalarının yüksək səslə telefonla danışmasından və ya qulaqlıqsız videoya baxmasından kəskin dərəcədə narahat olur. Mən bu araşdırmaya bir dənə də əlavə eləyəcəm. Bugün səhər-səhər isti-isti kimsə telefonla yazışır orada və yaxud da telefonda şəkillərinə baxır, sosial mediada nə bilim öz səhifəsində fırlanır. Qıraqdan inanın mənə diqqətlə baxsaz həmin məqama, ən azı 2 nəfər onun telefonuna gözünü zilliyib oradan baxır. Belə gözaltı baxır özü də, belə hərdən də belə qırağı süzür eləyir, görün məni ifşa eləyən olmadı ki, görən olmadı ki, mən baxıram həmin bu adamın telefonuna. Bu da hər halda yaxşı bir hərəkət deyil. Kimsə telefonuna, kimsə yazışmasına baxmaq, oxumaq. Bilirəm, başa düşürəm, insanın ürəyi keçir, maraqlı gəlir orada nə var, nə yox, amma sizə eləsələr xoşunuza gələr, yox. Onu da siz də eləməyin. Şəxsi məkanın işğalı. Nəqliyyatdan istifadə edənlərin 41% sərnişinlərin öz çantalarını boş oturacağa qoyaraq digər insanların oturmasına mane olması böyük mədəniyyətsizlik hesab edir. Sonra qapı canavarları var. Böyük Britaniyada aparılan sorğuda sərnişinlərin 30% üçün ən qıcıqlandırıcı məqam içəridəkilərin düşməsinə imkan vermədən avtobusa, metroya zorla minməyə çalışan insanlardır. Əsas məsələ, ən əsası budur, bəlkə də çoxları buna fikir vermir və yaxud da misal çəkəndə ən axırıncı dediklərindən siyahının sonlarında olan məqamlardan biridir, amma gigiyena dərdi. Sərnişinlərin 52% asqırarkən və ya öskürərkən ağzını tutmayanlardan, 51% isə pis qoxu gələn insanlardan qaçır. Dostlar, onun əhəmiyyəti bir şey deyil. 3 manat, 4 manat, 5 manat olmaz belə. İndi mənim boyum biraz hündürdür, mənim elə bir dərdim yoxdur. Boy biraz balaca olan adamlar var ki, kimsə əlini qaldıranda burnu düşür həmin adamın qolunun altına və yaxud da nə bilim, sinəsinə, boynuna, boğazına, orada çox pis bir vəziyyət yaranır. Camat da qıcıq olmasın, neynəsin? Bax, sizdən soruşam, qıcıq olmasın, neynəsin? Hələ ki, verilişin sonuna qalıb, hələ ki, bir, elə bir dəhşətli dərəcədə bir kreativ cavabımız yoxdur, deyəsən, bugün kofi içə bilməyəcəksiniz. Bax, indidən deyirəm sizə. Ona görə də götürün telefonları 077-710-7107 nömrəsinə yazın görək, sizi ictimai nəqliyyatda və yaxud da taksidə qıcıq edən şeylər və yaxud da kimlərsə varmı? Telefon nömrəmiz isə budur, 404-15-94. Odur ki, elə hələ ki, vaxt var, istifadə edeyim bu vaxtdan. Nərmin Kərimbəyova, Qəmərim.

Siz heç yanlış taksi, yanlış ölkə hekayəsini eşitmişdiniz. Bir turist deməli gecə taksiyə minib, otelinin adını deyir və yuxuya gedir taksiyə əyləşəndən sonra. Oyandıqdan sonra isə başqa şəhərdə olduğunu görür. Sürücü otelin adını nədi-nədi səhv salıb, səhv başa düşüb deyə, onu kilometrlərlə uzağa aparıb, başqa şəhərə bildiyiniz aparıb. Turist sonradan zarafatla deyib ki, bir gecədə məni belə bir mini səyahət paketi bəxş eləmiş oldunuz mənə. İnanıram ki, o bizdə olsaydı, yəqin ki, mini bir travma almış olardı həmin sürücü bu hekayədən sonra. Sonra avtobus sürücüsü sərnişinləri toyuna dəvət edib. Olur da, bir müddət bizdə daha çox olur elə şey. Xata olur, belə blokdan düşürsən və yaxud da nə bilim, məhlədə kimlənsə 2 dəfə üzə gəlsən, 1-3 dəfə kimlənsə ictimai nəqliyyatda üzə gəlsən, salam, əleyki, salam, 2-ci səfər, salam, əleyki, salam, 3-cü səfər görsən bir dəvətnamə uzatdı. Əli ilə bir yerdə sənə ki, artıq münasibət yarandı, baxıb, toya dəvət eləmək lazımdır, pul salmaq lazımdır, pul çıxarmaq lazımdır, problemləri həll eləmək lazımdır. Deməli, bir neçə ölkədə sürücülər illərlə eyni marşrutda işlədikləri sərnişinlərlə dostlaşıblar, hətta bir sürücü daimi sərnişinlərini öz toyuna dəvət edib. Yaxşı ki, qızının nəvəsinin toyuna dəvət eləməyib. Bəlkə nəvəsinin kiçik toyuna dəvət eləyənlər də olur. Toyda avtobusdan istifadə edən sərnişinlər ayrıca masa arxasına əyləşiblər. İndi bilmirəm, onlarda da var masanın üstünə yekə bir yazı yazıb bururlar. Qonşular və yaxud da qohumlar, iş yoldaşları, filan kəslər. Yəqin ki, orada da elə bir adət varsa da yazıb sərnişinlər vurublar. Görəsən, onlarda da bir dəli suallar fırlanır adam başında. Dəvət eləməyəndə incirlər, niyə bizi dəvət eləmədin? Niyə bizlə çıxıb oynamadı? Niyə filan şey eləmədin? Niyə behman şey eləmədin? Kimi şeylər, bilmirəm, orada da var yoxsa yox. Amma bu da ictimai nəqliyyatda yox, elə toyda bayramda adamı qıcıq edən məqamlardan biridir. Sərnişin öz dayanacağını qaçırmamaq üçün qeyri-adi üsul tapıb. Avropada bir tələbə hər gün avtobusda yuxuya qaldığı üçün telefonuna 10 fərqli zəngli saat qurub, təsəvvür edirsiniz, 10 dənə. Mən də yuxudan duranda elə edirəm, amma bunu avtobusda edən birinci səfərdir görəm. Bir gün bütün avtobus onun zəng səsləri ilə oyanıb, amma bunun özü yenə yatıb qalıb. Yəni 10 dənə yox, 110 dənə belə qursan, yəqin ki, o yatağan adama heç bir xeyri yoxdur ki, yoxdur dostlar. Metroda görünməz sərnişin var, sonra Yaponiyada baş verir bu hadisə. Bir sərnişin o qədər sakit və hərəkətsiz dayanıb ki, insanlar onu manikin hesab ediblər. Təsəvvür edirsiniz, bu arada o qədər yəni hərəkətsiz dayana bilər ki, nə qədər dayana bilər ki, sən onu manikin hesab eləyəsən. Qatar dayananda qəfil hərəkət edəndən sonra isə vaqonda aləm dəyib bir-birinə. Təsəvvür edin, hamı qorxub dəli olub ki, buna bu hərəkət eləyirmişsən demə. Siz də yazın, maraqlı hekayələriniz varsa göndərin bizə, biz hələlik Nura Suriyə qulaq asaq. Halaldır.

Bilirsiniz, bəzən mənə elə gəlir ki, doğrudan da avtobuslar və metro sərnişin daşımaq üçün deyil, gizli istedadları üzə çıxarmaq üçündür. Sanki bir sosial şəbəkədə, ayrıca bir sosial mediadır. Çünki hər dəfə yol gedəndə işə, evə, nə bilim, şəhərə, gəzməyə o qədər maraqlı şeylərlə rastlaşırsan ki, orada indi bəziləri qıcıq edir, bəziləri güldürür, səbirli adamlar gülürlər, səbirsiz adamlar qıcıq olurlar. Amma hər halda bugünün mövzusu nəqliyyatdakı o unikal personajlardır, o personajlar ki, adamı qıcıq edirlər. İlk namizədimiz bilirsiniz kimdir? Bayaq da dedim sizə, çantasını kürəyindən çıxarmayan ninzalar var, Sanki ilə hazırlaşıblar bu dəqiqə harasa gedəcəklər, sərgüzəşt arxasıca. Avtobusda hər sağa sola dönəndə o çanta ilə ən azı 5 nəfər nakaut olmalıdır. Nakaut belə olmasa nakdaun 100% olur. Digər namizədimiz isə taksiyə minən kimi, bəy, hardan gedək, yolu sən göstər də deyən sürücülərdir. Axı mən yolu bilsəm, bu tıxacda sükan arxasında özüm oturardım da və yaxud da nə bilim, düşüb piyada gedərdim. Sənə niyə pul verirdim, niyə taksi sifariş eləyirdim? Ya da kondisioneri açmaq üçün sərnişindən rəsmi icazə və əlavə ödəniş gözləyənlər var ki, artıq onların da mövsümü başlayıb, o əlavə ödəniş tələb edənlər mövsümü başlayıb. Kondisioner istəyirsən, əlin cibinə getsin, 1 manat əlavə pul verməlisən və yaxud da 2 manat əlavə pul verməlisən. İndi insaflılar bir istəyir, bəzən biraz insafsızlar olur, biraz da çox istəyirlər. Elə mesaj da alıb yerinə düşür, salam, taksidə ən qıcıq edən şey odur ki, deyir dinləyicimiz, sürücü yolu məndən yaxşı bilmir, amma yenə xəritə ilə mübahisə edir. Yaxşıdır, yenə xəritə ilə mübahisə edir. Siz də mübahisə etsə, daha çox qıcıq olardınız məncə. Digər dinləyicimiz yazır, 2890 nömrəli abunəçi yazır ki, salam, avtobusda ən qıcıq edən şey odur ki, oturur yanında, boş yerdə çantasını qoyur, gərək deyəsən ki, ona çantanı götür, oturaq. Doğrudan da belədir. Bunu gərək deyəsən, bəzi şeylər gərək deyəsən ki, o şəxs başa düşsün. Deməsən, elə belə də olur da, belə də davam edir axıra kim, neynəmək olar ki? Qıcıq olmaqdan başqa əldən nə gəlir ki? Heyv. Salam, taksidə oturanda sürücünün üzündən zəhrimar yağır deyir. Yağırsa o günün heç də xoş keçmir, negativ üstə negativliyi gəlir deyir 30-80 nömrəli abunəçi də. Siz çalışın o tərəfə baxmayın da, aynanı salın aşağı, şüşəni salın aşağı, üzünüzü çevirin, qəşək təmiz Bakı havasından qəbul edin. Səyahət də bitəndən sonra düşün, ödəniş edin, yenə də çıxın, gedin. Doğrudan həmin adamlarla, nəinki taksi sürücüləri, nə bilim, ictimai nəqliyyatda üzə gəlirik, ətrafımızda da elə adamlar olur, ona görə elə adamların enerjisindən maksimum dərəcədə uzaq gəzmək lazımdır, qaçmaq lazımdır, dostlar. Qaçırıq, vaxt da qaçır, vaxt da uçur, tələsmək lazımdır. 077-710-7107 və yaxud da zəng edə bilərsiniz 404-1594 nömrəsinə yazın görək və yaxud da zəng edin görək sizi ictimai nəqliyyatda kim və yaxud da nə qıcıq edir. Qalibimiz olsa birazdan elan edəcəm. Olsa deyirəm, çünki hələ də elə bir kreativ bir cavab hələ ki almamışıq, deyilmi? Mir Yusif, üzbəüz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini smart TV-nizə, planşetinizə, smart

0: hesabında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Çingiz Mustafayev, Get. Dostlar, Səhər Patrolu şousunun bugünlük də sonuna gəlib çatırıq. Bugün çox maraqlı bir sualla, mövzu ilə gəldiyi qarşınıza soruşduq ki, ictimai nəqliyyatda və yaxud da taksidə nədir sizi qıcıq edən və yaxud da kimdir? Mesajlar çox gəldi, zəng eləyən də oldu, amma o hədiyəni necə deyələr, haqq edəcək. Əvvəlcədən deyir, şərti şumda kəsirik ki, xırmanda yabalaşmaya. Və şumda kəsdik, indi xırmanda da yabalaşmayacaq. Çünki biz sözümüzə əvvəlcədən demişdik ki, ən kreativ, ən maraqlı, ən pozitiv cavabı biz qalib seçəcəkdik. Olmadı, bugün belə oldu, dünən başqa cür olmuşdu, sabah da tam fərqli cür ola bilər. Odur ki, hər gün səhər tezən saat 8-dən düz 11-ə kimi Real FM-ə köklənirsiniz. Səhər patrolu radio səhər şousuna və mövzumuzla bağlı efirə qoşulursunuz. Həm deyirsiniz, gülürsünüz, əylənirsiniz, həm günə pozitiv başlayırsınız, həm də elə qəşək həmsöhbət olur.

0: oluruq. Günün sonunda da qəşəy hədiyyələr qazanırsınız. Bugünlük məndən bu qədər. Sabah yenə burada olacağam. Sizinlə mən idim Emin. Özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Türkmenistan lideri ölkəmizdə dövlət səfərindədir. Laçında mina axtaranlar üçün əmək yarmarkası keçirilir. Daha bir futbolçu Qarabağı tərk etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. Türkmenistanın prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov ölkəmizə dövlət səfərinə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qaravol dəstəsi düzülüb. Türkmenistan prezidentinin baş nazirin birinci mavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər nazirinin mavini Samir Şərifov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Suriyadan qadın və uşaqlar da daxil olmaqla 23 vətəndaşımız ölkəyə repatriasiya edilib. Onların reabilitasiyası və reinteqrasiyası istiqamətində işlər davam etdirilir. Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Mina Təmizləmə Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Laçın rayonunda növbəti əmək yarmarkası keçirilir. Mina Təmizləmə Agentliyinin Laçının Sus kəndində yerləşən mobil bazasının inzibati binasında təşkil olunan yarmarkada iş axtaran şəxslərə mina axtaran peşəsi üzrə vakansiyalar təqdim edilir. Ötən həftə 593 yanğına çıxış olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirilib ki, hadisələr zamanı 42 nəfər xilas olunub, 44 nəfər təxliyə edilib. Masallı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri Xaşxaş 2026 şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Dəmbəlov kəndi ərazisindəki meşə zolağında yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə ümumi çəkisi 349 kilogram olan 1520 ədəd Xaşxaş kolu məhv edilib. Marko Yankovic Qarabağ futbol klubunu tərk edib. Futbolçu Türkiyənin Çorum klubu ilə 3+1 illik müqavilə imzalayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Birgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 22 iyun opera müğənnisi Azərbaycan peşəkar vokal sənətinin banisi Bülbülün doğum günüdür. O 1897-ci ildə Şuşada dünyaya göz açıb.
1: Hüsnün gözəl ayətləri sevgili canan.
0: Əsil adı Murtuza olsa da özünə məxsus ifa tərzi məlahətli səsinə görə kiçik yaşlarından Bülbül ləqəbi qazanıb və elə yaddaşlarda da bu adla qalıb. O, erkən yaşlarından Şuşa mədrəsəsində musiqi təhsili alıb, 1909-cu ildə Gəncəyə köçüb və o vaxtdan tez-tez ətraf bölgələrdə Tbilisi-dəki musiqi məclislərinə dəvət olunub. İfaçı bundan sonra populyarlaşıb, 23 yaşında ikən opera teatrına Əsli və Kərəmdə başrolu ifa etmək üçün dəvət edilib. Bülbül bundan sonra Bakıya köçüb və opera teatrının solisti kimi fəaliyyət göstərib. O, Koroğlu, Leyli və Məcnun, Arşın Malalan, Şah Sənəm, Toska, Karmen və başqa operalarda müxtəlif obrazlar yaradıb. İfaçıya məşhurluq gətirən isə Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operasında canlandırdığı obraz olub. O, bu rolu 400 dəfə ifa edib. Elə buna görə də operanı Üzeyir Hacıbəyovun məhz Bülbül üçün yazdığı deyilir.

0: yapa.
1: Bülbül 1927-31-ci illərdə Lyaskava teatrında təcrübə çoğulub. O, həmin illərdə burada təhsil alan yeganə Azərbaycanlı kimi də yadda qalıb. İfaçı orada Giuseppe Anselmi-dən dərs alıb. Avropada ona iş təklifləri olsa da, 1931-ci ildə Bakıya qayıdıb. Xarici ölkədə təhsil alıb gəldikdən sonra o, bir mənalı qarşılanmasa da, zamanla hər kəsin sevimlisinə çevrilib. Bülbül həmçinin Ölkəm, Sənsiz, Sevgili Canan romanslarının da ilk ifaçısı olub. O, fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxri adına dövlət mükafatına layiq görülüb.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkmənistan lideri ölkəmizdə dövlət səfərindədir. Laçında mina axtaranlar üçün əmək yarmarkası keçirilir. Daha bir futbolçu Qarabağı tərk etdi. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizə dövlət səfərinə gələn Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun rəsmi qarşılama mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev Türkmənistan liderini qarşılayıb. Mərasimdən sonra prezidentlərin təkbətək görüşü olub. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Dinlər Sülh Uğrunda Təşkilatının Mavrikidə keçiriləcək müştərək mübarək tərəqqiyə doğru yolların qurulması mövzusunda toplantısında iştirak edəcək. Səfər iyunun 23-26-sında baş tutacaq. Şeyxülislam ötən il Dinlər Sülh Uğrunda Təşkilatının Ümumdünya Şurasının həm prezidenti seçilib və bu ilki toplantıda məhz bu statusda iştirak edəcək. Allahşükür Paşazadə toplantının açılışında çıxış edəcək. Süni intellekt insan hüquqları, ləyaqəti və süni intellektin çoxdinli perspektivləri sessiyasında moderator olacaq. Suriyadan qadın və uşaqlar da daxil olmaqla 23 vətəndaşımız ölkəyə repatriasiya edilib. Onların reabilitasiyası və reinteqrasiyası istiqamətində işlər davam etdirilir. Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Mina Təmizləmə Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Laçın rayonunda növbəti əmək yarmarkası keçirilir. Mina Təmizləmə Agentliyinin Laçının Sus kəndində yerləşən mobil bazasının inzibati binasında təşkil olunan yarmarkada iş axtaran şəxslərə mina axtaran peşəsi üzrə vakansiyalar təqdim edilir. Ötən həftə 593 yanğına çıxış olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirilib ki, hadisələr zamanı 42 nəfər xilas olunub, 44 nəfər təxliyə edilib. Masallı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri Xaşxaş 2026 şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Dəmbəlov kənd ərazisindəki meşə zolağında yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə ümumi çəkisi 349 kiloqram olan 1520 ədəd Xaşxaş kolu məhv edilib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Marko Yankovic Qarabağ futbol klubunu tərk edib. Futbolçu Türkiyənin Çorum klubu ilə 3+1 illik müqavilə imzalayıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Allah şükür Paşazadə Mavrikidə beynəlxalq tədbirdə iştirak edəcək. Məktəbdə atışmada şübhəli bilinənlər saxlanılıb. Elvin Cəfər Quliyev yenidən Qarabağın əsas heyətində. Saat 12-də Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir.

0: Prezident İlham Əliyevin və Türkmənistanlı həmkarı Sərdar Berdi Məhəmmədovun iştirakı ilə Dostluq neftdaşıyan tankerinin onlayn formatda hədiyyə olunması mərasimi keçirilib. Ölkəmiz tərəfindən Türkmənistana hədiyyə edilən Dostluq neftdaşıyan tankeri Bakı gəmi qayırma zavodunda inşa olunub. Bu zavodda indiyədək 14 gəminin inşası və 170-dən çox gəminin təmiri layihələri uğurla icra olunub. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Dinlər Sülh Uğrunda Təşkilatının Mavrikidə keçiriləcək müştərək mübarək tərəqqiyə doğru yolların qurulması mövzusunda toplantısında iştirak edəcək. Səfər iyunun 23-26-sında baş tutacaq. Şeyxülislam ötən il Dinlər Sülh Uğrunda Təşkilatının Ümumdünya Şurasının həm prezidenti seçilib və bu ilki toplantıda məhz bu statusda iştirak edəcək. Allahşükür Paşazadə toplantının açılışında çıxış edəcək. Süni intellekt İnsan hüquqları, ləyaqəti və süni intellektin çoxdinli perspektivləri sessiyasında moderator olacaq. Aparılan kütləvi maarifləndirmə işlərinə o cümlədən küləkli hava şəraitində və qeyri-çimərlik ərazilərdə çimməyin təhlükəsi barədə dəfələrlə edilən müraciətlərə baxmayaraq, bəzi vətəndaşların təhlükəsizlik qaydalarına laqeyd münasibəti sonda acı nəticələrə səbəb olur. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi növbəti dəfə əhaliyə müraciət edib. Ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
1: Paytaxtın Sabunçu rayonunun Birgə qəsəbəsindəki Dasnik kimi tanınan nəzarətsiz ərazidə və küləkli hava şəraitində baş vermiş sudabatma hadisəsi ilə bağlı ötən gün daxil olmuş məlumat bir daha qaydalara riayət etməyin zərurətini göstərir. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi növbəti dəfə vətəndaşlara müraciət edərək çimərliklə bağlı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır. O cümlədən küləkli hava şəraitində dənizə girməyin, qeyri-çimərlik ərazilərdə çimməyin təhlükəsini, xilasedicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl etməyin vacibliyini bir daha xatırladır. Mənki qaydaları bicanəlik həyatımıza təhlükədir.
0: Davam edirik. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə iyunun 20 və 21-də ümumi çəkisi 48 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İsveçrənin Bürgensok şəhərində ABŞ və İran arasında keçirilən yüksək səviyyəli danışıqlar başa çatıb. Pakistan və Qətərin vasitəçiliyi ilə baş tutan və 18 saat davam edən müzakirələrdən sonra İran nümayəndə heyəti Tehrana yola düşüb. Filippinin San Jose məktəbində atışmada əli olduğu ehtimal edilən iki yetkinliyi yaşına çatmayan şəxs saxlanılıb. Şəxsi baxış zamanı onların üzərində odulu silah aşkar edilib. Cinayətlə bağlı araşdırma aparılır. İnsidentlə əlaqədar məktəbdə dərslər dayandırılıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Elvin Cəfərquliyevi əsas komandasına qaytarıb. O, bugün Ağdam təmsilçisi ilə Avstriyadakı təlim məşq toplanışına yollanıb. Səfərə çıxan heyətdə Elvin Cəfərquliyev də yer alıb. Xatırladaq ki, Elvin Cəfərquliyev 2025-2026 mövsümünün sonunda intizam qaydalarını pozduğu üçün Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov tərəfindən əsas komandadan uzaqlaşdırılıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Birgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

22 iyun İstiqlal şairi, ictimai xadim Xəlil Rzaqulu Türkün anım günüdür. O, 1932-ci ildə Salyanda anadan olub. Xəlil Rıza Ulutürk Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin Jurnalistika şöbəsində təhsil alıb. 1950-60-cı illərdə Pedagoji Universitetdə baş müəllim kimi fəaliyyət göstərib. Ulutürkün doğma dilinə bağlılığı, vətənpərvər ruhda mühazirələri onun fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə nəticələnib. O, 1988-ci ildə başlanan Milli Azadlıq Hərəkatının aparıcı simalarından olub. 1990-cı il 20 yanvar faciəsi barədə dünya ictimaiyyətini məlumatlandırıb. Qanlı yanvardan 6 gün sonra isə onu azadlıqdan məhrum ediblər. Şair oktyabr ayına qədər həbsdə saxlanılıb, orada 200-dən çox şeir, poema və məktub qələmə alıb. O, fəaliyyətinə görə xalq şairi fəxri adına layiq görülüb, İstiqlal ordeni ilə təltif olunub. Xəlil Rıza Ulutürk 1994-cü il iyunun 22-sində vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

0: Diyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 66 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir baril olan qiyməti 2,89 dollar artaraq 82,95 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,72% azalaraq 79,20 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 2,38% azalaraq barel üçün 75,49 dollar olub. New Yorkun NYMEX MT birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 1,3% artaraq 3,28 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MT birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 1,21% azalaraq 4,194 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,7% azalaraq 66,9 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

aldatma, qırmızı xəttim keçmə. Seçdim səni, başqası deyil heç vecimə.

Real FM-də siz idman xəbərlərini mən Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan millisinin futbolçusu Elvin Cəfər Quliyev Qarabağ klubu ilə birlikdə Avstriyaya təlim məşq toplanışına yollanıb. 25 yaşlı cinah müdafiəçisi səfərə yollanan futbolçular arasında yer alıb. Xatırladaq ki, Elvin 2025-2026 mövsümünün sonunda intizam qaydalarını pozduğu üçün Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov tərəfindən əsas komandadan uzaqlaşdırılmışdı. Ağdam təmsilçisi onu transferə çıxarıb. Transfer çalışmalarını davam etdirən Araz Naxçıvan Rəşad Həsənovla bir illik müqavilə imzalayıb. Keşlə, Şamaxı və Zirə 2 klublarında çıxış edən 23 yaşlı futbolçu son mövsümü 1-ci liqada mübarizə aparan Cəbrayılın heyətində keçirib. Bugün Dünya Çempionatının J qrupunda Argentina millisi Avstriya ilə qarşılaşacaq. Qrup mərhələsinin ikinci turunun oyunu Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq. Hər iki komanda Mundiala qələbə ilə start verib. Romelu Lukaku Belçika millisində ən çox oyun keçirən 3-cü futbolçu olub. 33 yaşlı hücumçu buna Dünya Çempionatı 2026-nın C qrupunun ikinci turunda İranla maçda iştirak etməklə yiyələnib. Lukaku yığmada 128 maçda 90 gol vurub, 19 məhsuldar ötürməkdir. Real idmanı dinlədi, sələlik çatdıracaqların bunlardan ibarət idi. Yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan-Türkmənistan sənədləri mübadilə olunub. Bu il 21 mindən çox uşaq məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunub. 1700 hektardan çox ərazi minalardan təmizləndi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Azərbaycanla Türkmənistan arasında imzalanmış sənədlərin hər iki ölkənin prezidentlərinin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan lideri birgə bəyanatı imzalayıblar. Tədris ilə ərzində Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki 333 məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə 37.401 uşaq cəlb olunub. Bildirilib ki, bu tədris ilində 21 mindən çox uşaq məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunub. Qeyd olunub ki, məktəbə hazırlıq qruplarını 21.384 uşaq başa vurub. Həmçinin idarənin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələri üzrə 46.531 şagirdin elektron sistem vasitəsilə bir məktəbdən digərinə yerləşdirilməsi aparılıb. Azad olunan ərazilərdə iyunun 16-sından 21-inə dək 29 tank əleyhinə mina, 84 piyada əleyhinə mina, 500

14 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib. Mina təmizləmə agentliyinin məlumatına əsasən 1710 tam 16 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb, bu mərhələdə kəndə 20 ailə, 89 nəfər köçürülüb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. Ötən həftənin sonunda İsrail Qəzza zolağına aviazərbələr endirib, nəticədə Həmasın Qərbi Cəbaliyyə batalyonunun mühəndislik şöbəsinin rəisi Əhməd Munir Xəlil Zaza və Həmasın Qəzza şəhərindəki snayper qrupunun komandiri Hüseyn Səvati öldürülüb. Bugündən İsveçrədə Amerika və İranın ekspert qrupları arasında danışıqlar başlayır. Danışıqlar iki ölkə arasında imzalanmış anlaşma memorandumunun icra mexanizmlərini və bununla bağlı texniki qrupların yaradılması məsələlərini əhatə edəcək. Ukraynanın dron hücumu ilə əlaqədar Moskvanın 3 hava limanında 150-yə yaxın reys təxirə salınıb və ya ləğv edilib. Hazırda hava limanlarının razılaşma əsasında uçuşları qəbul etdiyi bildirilir. Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer istefa vermək qərarına gəlib. Bununla yanaşı o, Britaniya kralı 3-cü Charles'ı partiyasının rəhbəri postundan getməsi barədə də məlumatlandırıb. Qeyd edək ki, 63 yaşlı Starmer 2024-cü ildən Britaniyanın baş naziri idi. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Birgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdə

0: Mutfağımız seni gözlüyor.
1: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan-Türkmənistan sənədləri mübadilə olundu. Bu il 21 mindən çox uşaq məktəb hazırlıq qruplarına cəlb olunub. 1700 hektardan çox ərazi minalardan təmizləndi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Azərbaycanla Türkmənistan arasında imzalanmış sənədlərin hər iki ölkənin prezidentlərinin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan lideri birgə bəyanatı imzalayıblar. Tədris il ərzində Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki 333 məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə 37.401 uşaq cəlb olunub. Bildirilib ki, bu tədris ilində 21 mindən çox uşaq məktəb hazırlıq qruplarına cəlb olunublar. Qeyd olunub ki, məktəb hazırlıq qrupları 21.384 uşaq başa vurub. Həmçinin idarənin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələri üzrə 46.531 şagirdin elektron sistem vasitəsilə bir məktəbdən digərinə yerləşdirilməsi aparılıb. Azad olunan ərazilərdə iyunun 16-sından 21-inədək 29 tank əleyhinə mina, 84 piyada əleyhinə mina, 514 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib. Mina təmizləmə agentliyinin məlumatına əsasən 1710 tam, %16 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç yola salınıb. Bu mərhələdə kəndə 20 ailə, 89 nəfər köçürülüb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. Ötən həftənin sonunda İsrail Qəzza zolağına aviazərbələr endirib, nəticədə Həmasın Qərbi Cəbaliyyə batalyonunun mühəndislik şöbəsinin rəisi Əhməd Munir Xəlil Zaza və Həmasın Qəzza şəhərindəki snayper qrupunun komandiri Hüseyn Səbati öldürülüb. Bu gündən İsveçrədə Amerika və İranın ekspert qrupları arasında danışıqlar başlayır. Danışıqlar iki ölkə arasında imzalanan anlaşma memorandumunun icra mexanizmlərini və bununla əlaqəli texniki qrupların yaradılması məsələlərini əhatə edəcək. Ukraynanın dron hücumu ilə əlaqədar Moskvanın 3 hava limanında 150-yə yaxın reis təxirə salınıb və ya ləğv edilib, hazırda hava limanlarının razılaşma əsasında uçuşları qəbul etdiyi bildirilir. Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer istefa verməyə qərarına gəlib, bununla yanaşı o Britaniya kralı 3-cü Charles-ı partiyasının rəhbəri postundan getməsi barədə də məlumatlandırıb. Qeyd edək ki, 63 yaşlı Starmer 2024-cü ildən Britaniyanın baş naziri idi. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Radiosu.
1: Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Birliyinin 20-ci konfransı keçiriləcək. Ebola epidemiyası genişlənir, 254 ölüm qeydə alındı. Marko Yankoviç Qarabağda qalır. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdi Mühəmmədov Zəfər Parkını ziyarət edib, parkda Zəfər abidəsinin önünə əkilil qoyub, sonra Ali Qonağa Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Türkmenistan Prezidenti Fəxri Xiyabana gələrək xalqın ümumilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib. Türkmenistan Prezidenti Ulu Öndərin məzarı önünə əkilil qoyub, tərtiçəklər düzüb. Görkəmli Aftalmoğlu qalim Zərfə xanım Əliyevanın da məzarı ziyarət edinib, önünə tərgüllər düzülüb. Türkiyə Böyük Milli Məclisin sədri Numan Qurtulmuş iyunun 23-24-də Bakıya səfər edəcək. Azərbaycan Milli Məclisinin ev sahibliyi ilə keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Birliyinin 20-ci konfransında iştirak edəcək. Qurtulmuşun tədbir çərçivəsində müxtəlif ölkələrin parlament rəhbərləri və beynəlxalq təşkilat nümayəndələri ilə ikitərəfli görüşlər keçirməsi də planlaşdırılır. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə yola salınan növbəti köç karvanı məntəqəyə çatıb, bu mərhələdə 89 nəfərdən ibarət daha 20 ailənin Şükürbəyliyə daimi qayıdışı təmin edilib. Kongoda Ebola virusuna yoluxanların sayı 1300-ə çatıb, 254 nəfər həyatını itirib. Rəsmi məlumata görə virusun hazırki növünə ölüm səviyyəsi 25%-dir. Epidemiyanın əsas ocağı ölkənin şərqindəki Ituri əyalətidir. Türkiyə mediası Super Liqa təmsilçisi Çorumun Qarabağın futbolçusu Marko Yankoviçlə maraqlandığı və bununla bağlı danışıqlar apardığına dair xəbərlər yayıb. Məlumata görə Ağdam klubu ilə müqaviləsi olan Yankoviç yeni mövsümdə də

Qarabağda qalacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 22 iyun opera müğənnisi Azərbaycan peşəkar vokal sənətinin banisi Bülbülün doğum günüdür. O 1897-ci ildə Şuşada dünyaya göz açıb.
1: Hüsnün gözəl ayətləri sevgili canan.
0: Əsil adı Murtuza olsa da, o özünə məxsus ifa tərzi məlahətli səsinə görə kiçik yaşlarından Bülbül ləqəbi qazanıb və elə yaddaşlarda da bu adla qalıb. O, erkən yaşlarından Şuşa mədrəsəsində musiqi təhsili alıb. 1909-cu ildə Gəncəyə köçüb və o vaxtdan tez-tez ətraf bölgələrdə Tbilisi-dəki musiqi məclislərinə dəvət olunub. İfaçı bundan sonra populyarlaşıb. 23 yaşında ikən opera teatrına Əsli və Kərəmdə başrolu ifa etmək üçün dəvət edilib. Bülbül bundan sonra Bakıya köçüb və opera teatrının solisti kimi fəaliyyət göstərib. O, Koroğlu, Leyli və Məcnun, Arşın Malalan, Şah Sənəm, Toska, Karmen və başqa operalarda müxtəlif obrazlar yaradıb. İfaçıya məşhurluq gətirən isə Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operasında canlandırdığı obraz olub. O, bu rolu 400 dəfə ifa edib. Elə buna görə də operanı Üzeyir Hacıbəyovun məhz Bülbül üçün yazdığı deyilir.

0: şəfa.
1: Bülbül 1927-31-ci illərdə Lyaskava teatrında təcrübə çoğulub. O, həmin illərdə burada təhsil alan yeganə Azərbaycanlı kimi də yadda qalıb. İfaçı orada Giuseppe Anselmi-dən dərs alıb. Avropada ona iş təklifləri olsa da, 1931-ci ildə Bakıya qayıdıb. Xarici ölkədə təhsil alıb gəldikdən sonra o, bir mənalı qarşılanmasa da, zamanla hər kəsin sevimlisinə çevrilib. Bülbül həmçinin Ölkəm, Sənsiz, Sevgili Canan romanslarının da ilk ifaçısı olub. O, fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxri adına, dövlət mükafatına layiq görülür.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Kredinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kredilerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerloteriya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 66 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 2,89 dollar artaraq 82,95 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,72% azalaraq 79,20 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 2,38% azalaraq barel üçün 75,49 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qazı olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,3% artaraq 3,28 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 1,21% azalaraq 4,194,4 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,7% azalaraq 66,9 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də sizə ən son idman xəbərlərini sizə mən Emin İsazadə çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Avstriyanın Tirol bölgəsinə təlim məşq toplanışına yollanan Qarabağ heyətində Elvin Cəfər Quliyev də yer alıb. Qarabağ futbol klubundan Real FM-ə bildirilib ki, Elvin Cəfər Quliyevin klubla qüvvədə olan müqaviləsi davam edir. Futbolçunun komandada daha bir illik müqavilə müddəti var və o, yeni mövsüm öncəsi təlim məşq toplanışına qoşulub. Bununla yanaşı, klub Elvin Cəfər Quliyev üçün gələcək təklifləri dəyərləndirməyə hazırdır. Avstriyanın Tirol bölgəsində təlim məşq toplanışında olan sabahın hazırlıq planı müəyyənləşib, paytaxt təmsilçisi hazırlıq çərçivəsində 3 yoxlama oyunu keçirəcəyi ölkə çempionunun rəqibləri Rumıniyanın Universitatea Craiova, Macaristanın Ferencvaros və Ukraynanın Polisia komandaları olacaq. İmişli futbolçusu Lətif Rzayev ilə yollarını ayırıb 21 yaşlı yarı müdafiəçinin müqaviləsi ləğv olunub. Xatırladaq ki, Lətif Rzayev 2025-ci ilin yayında İmişli ilə 2 illik sözləşmə imzalamışdı. İran millisi dünya çempionatları tarixinə düşüb, Asiya təmsilçisi turnir tarixinin ən yaşlı start heyəti ilə meydana çıxıb. Oyuna start heyətində başlayan futbolçuların orta yaşı 32 il 181 gün təşkil edib. Əvvəlki rekord Almaniya millisinə məxsus idi. Almanlar 1998-ci il dünya çempionatında İranla qrup mərhələsi maçında orta yaşı 31 il 334 gün olan start heyəti ilə çıxmışdılar. Arsenal Aston Villanın yarım müdafiəçisi Morgan Rogers-ı transfer etmək niyyətində də London klubunun rəhbərliyi 23 yaşlı futbolçunu heyətə qatmaqda ciddi şəkildə maraqlıdır. Transfer Market portalı Morganın bazar dəyərini 90 milyon avro qiymətləndirir. İdman xəbərlərini təqdim etdiyi özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sahibə Qafarova İordaniya Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb. 21 mindən çox uşaq məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunub. Taekvandoçularımız beynəlxalq turnirdə medal qazandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. İordaniya Haşimlər Krallığının Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Əl-Qadirinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub. Qonaqları Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova qarşılayıb. Görüşdə Azərbaycan və İordaniya arasında siyasi, parlamentlər arası və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Tərəflər qanunvericilik sahəsində təcrübə mübadiləsi, investisiyaların təşviqi, humanitar və gənclərlə iş sahəsində əməkdaş ...ın genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Mazen Torki Əl-Qadi səfərə dəvətə görə təşəkkür edib və Prezident İlham Əliyevlə görüşünün məhsuldar keçdiyini bildirib. Tədris il ərzində Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabiliyindəki 333 məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə 37.401 uşaq cəlb olunub. Bildirilib ki, bu tədris ilində 21 mindən çox uşaq məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunub, həmçinin idarənin tabiliyindəki ümumi təhsil müəssisələri 46.531 şagirdin elektron sistem vasitəsilə bir məktəbdən digərinə yerləşdirməsini aparıb. Regionlara gedən sərnişin qatarları Dərnəgüldə də dayanır. Bununla bağlı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: İyunun 6-sından etibarən Azərbaycan Dəmir Yollarının Bakı-Qazax-Bakı, Bakı-Axstava-Bakı, Bakı-Balakən-Bakı və Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutları üzrə qatarlar ötən ay istifadəyə verilmiş Dərnəgül dayanacağında da saxlayır. Yəni Dərnəgül və bu ərazinin yaxınlığında yaşayan sərnişinlərin qatarla rayonlara getmək üçün artıq Bakı Dəmir Yol Vağzalına və ya digər stansiyaya gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Səfərlərinə birbaşa Dərnəgül dayanacağından başlaya bilərlər.
1: İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai İsveçrədə İran və Amerika arasında texniki danışıqların başlandığını təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə danışıqlarda İran nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Naziri müavini Kazım Qərib Abadi rəhbərlik edir.

Görüşlər, nüvə proqramı, sanksiyalar, monitoring və mübahisələrin həlli məsələlərinə həsr olunub və həftənin sonuna dək davam edəcək. Taekvandoçularımız Bosniya və Hersoqovinada keçirilən Bosniya Open beynəlxalq turnirində 1 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medal qazanıblar. Taekvando Federasiyasından bildirilib ki, yarışda Azərbaycan Taekvando Federasiyasının müxtəlif klublarını təmsil edən yeniyetmə və gənc idmançılar qüvvələrini sınayıblar. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Hardasan gələy sevgili.
1: Xanımlar və cənablar, Milan şəhərinin Malyanta Beynəlxalq Hava Limanına xoş gəlmişsiniz.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdə

0: Bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sahibə Qafar və İordaniya Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb. 21 mindən çox uşaq məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunub. Taekvandoçularımız beynəlxalq turnirdə medal qazandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İordaniya Haşimlər Krallığının Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Tolki Əl-Qadirinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub. Qonaqları Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova qarşılayıb. Görüşdə Azərbaycan və İordaniya arasında siyasi, parlamentlərarası və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Tərəflər qanunvericilik sahəsində təcrübə mübadiləsi, investisiyaların təşviqi, humanitar və gənclərlə iş sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Mazen Tolki Əl-Qadi səfərə dəvətə görə təşəkkür edib və Prezident İlham Əliyevlə görüşünün məhsuldar keçdiyini bildirib. Tədris il ərzində Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabiliyindəki 333 məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə 37.401 uşaq cəlb olunub. Bildirilib ki, bu tədris ilində 21 mindən çox uşaq məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunub, həmçinin idarənin tabiliyindəki ümumi təhsil müəssisələri 46.531 şagirdin elektron sistem vasitəsilə bir məktəbdən digərinə yerləşdirməsini aparıb. Regionlara gedən sərnişin qatarları Dərnəgüldə də dayanır. Bununla bağlı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: İyunun 6-sından etibarən Azərbaycan Dəmir Yollarının Bakı-Qazax-Bakı, Bakı-Axstava-Bakı, Bakı-Balakən-Bakı və Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutları üzrə qatarlar ötən ay istifadəyə verilmiş Dərnəgül dayanacağında da saxlayır. Yəni Dərnəgül və bu ərazinin yaxınlığında yaşayan sərnişinlərin qatarla rayonlara getmək üçün artıq Bakı Dəmiryol Vağzalına və ya digər stansiyaya gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Səfərlərinə birbaşa Dərnəgül dayanacağından başlaya bilərlər.
1: İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai İsveçrədə İran və Amerika arasında texniki danışıqların başlandığını təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə danışıqlarda İran nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Naziri Mavini Kazım Qərib Abadi rəhbərlik edir. Görüşlər nüvə proqramı, sanksiyalar, monitorinq və mübahisələrin həlli məsələlərinə həsr olunub və həftənin sonuna dək davam edəcək. Taekvandoçularımız Bosniya və Hersegovinada keçirilən Bosniya Open beynəlxalq turnirində 1 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medal qazanıblar. Taekvando Federasiyasından bildirilib ki, yarışda Azərbaycan Taekvando Federasiyasının müxtəlif klublarını təmsil edən yeniyetmə və gənc idmançılar qüvvələrini sınayıblar. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev sərəncam imzaladı. Rezidenturaya qəbul imtahanlarının nəticələri açıqlanıb. Qarabağda iki ayrılıq yaşandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Hüseyn Quliyev Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanlarında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə birinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenindən təltif olunub, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Hüseyn Quliyev Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiridir. Rezidenturaya qəbul imtahanlarının birinci mərhələsi nəticələri açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, hər bir namizəd Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet saytına daxil olaraq imtahan nəticələri və cavab kartını qrafik təsviri ilə tanış ola bilər. Həmçinin, mobil operatorlar vasitəsilə buraxılış vərəqəsində göstərilən kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə də öyrənə bilərlər. Qeyd edək ki, keçirilən imtahanda ümumilikdə 82 namizəd ikinci mərhələyə buraxılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə paytaxtın Mərdəkan qəsəbəsi ərazisində dənizdə nəzarətsiz sahədə 4 nəfərin batması barədə məlumat daxil olub, hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc xilas ediciləri cəlb edilib, aparılan axtarışlar nəticəsində 1991-ci il təvəllüdlü Əzimov Namiq İsabala oğlunun və 2005-ci il təvəllüdlü Əbdilov Elnur İsa oğlunun meyidi sudan çıxarılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib, digər vətəndaş 2003-cü il təvəllüdlü Məcidov Pərviz Zöhrəb oğlunun və 2007-ci il təvəllüdlü Əbdülov Elmar İsa oğlunun axtarışları davam etdirilir. İran nümayəndə heyəti danışıqları tərk etməyib. Bu barədə ABŞ-nin vitse-prezidenti James David Vance briefing zamanı İran nümayəndə heyətinin Amerika prezidenti Donald Trump-ın təhdidlərinə etiraz olaraq Cenevrədə danışıqları tərk etməsi ilə bağlı iddialara münasibət bildirərkən deyib. Vance-in sözlərinə görə İran nümayəndə heyəti danışıqları dayandırmaqla hədələsə də dialoq sona kimi aparılıb və onlar prosesi tərk etməyib. Qarabağda iki ayrılıq yaşanıb, klubun mətbuat xidməti bildirib ki, iki futbolçu ilə yollarını ayrırlar. Fabian Buntic ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib, Amin Ramazanov isə müddəti başa çatan müqaviləsi yenilənməyib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

22 iyun istiqlal şairi, ictimai xadim Xəlil Rzaqulu Türkün anım günüdür. O, 1932-ci ildə Salyanda anadan olub. Xəlil Rıza Ulutürk Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin Jurnalistika şöbəsində təhsil alıb. 1950-60-cı illərdə Pedagoji Universitetdə baş müəllim kimi fəaliyyət göstərib. Ulutürkün doğma dilinə bağlılığı, vətənpərvər ruhda mühazirələri onun fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə nəticələnib. O, 1988-ci ildə başlanan Milli Azadlıq Hərəkatının aparıcı simalarından olub. 1990-cı il 20 yanvar faciəsi barədə dünya ictimaiyyətini məlumatlandırıb. Qanlı yanvardan 6 gün sonra isə onu azadlıqdan məhrum ediblər. Şair oktyabr ayına qədər həbsdə saxlanılıb, orada 200-dən çox şeir, poema və məktub qələmə alıb. O, fəaliyyətinə görə xalq şairi fəxri adına layiq görülüb, İstiqlal ordeni ilə təltif olunub. Xəlil Rıza Ulutürk 1994-cü il iyunun 22-sində vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 66 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 2,89 dollar artaraq 82,95 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,72% azalaraq 79,20 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 2,38% azalaraq barel üçün 75,49 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qazı olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,3% artaraq 3,28 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 1,21% azalaraq 4,194,4 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,7% azalaraq 66,9 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də sizə ən son idman xəbərlərini sizə mən Emin İsazadə çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Avstriyanın Tirol bölgəsinə təlim məşq toplanışına yollanan Qarabağ niyyətində Elvin Cəfər Quliyev də yer alıb. Qarabağ futbol klubundan Real FM-ə bildirilib ki, Elvin Cəfər Quliyevin klubla qüvvədə olan müqaviləsi davam edir. Futbolçunun komandada daha bir illik müqavilə müddəti var və o, yeni mövsüm öncəsi təlim məşq toplanışına qoşulub. Bununla yanaşı, klub Elvin Cəfər Quliyev üçün gələcək təklifləri dəyərləndirməyə hazırdır. Avstriyanın Tirol bölgəsində təlim məşq toplanışında olan Sabahın hazırlıq planı müəyyənləşib, paytaxt təmsilçisi hazırlıq çərçivəsində 3 yoxlama oyunu keçirəcək. Ölkə çempionunun rəqibləri Rumıniyanın Universitatia Craiova, Macaristanın Ferencvaros və Ukraynanın Polisia komandaları olacaq. İmişli futbolçusu Lətif Rzayevlə yollarını ayırıb 21 yaşlı yarı müdafiəçinin müqaviləsi ləğv olunub. Xatırladaq ki, Lətif Rzayev 2025-ci ilin yayında İmişli ilə 2 illik sözləşmə imzalamışdı. İran millisi dünya çempionatları tarixinə düşüb, Asiya təmsilçisi turnir tarixinin ən yaşlı start heyəti ilə meydana çıxıb. Oyuna start heyətində başlayan futbolçuların orta yaşı 32 il 181 gün təşkil edib. Əvvəlki rekord Almaniya millisinə məxsus idi. Almanlar 1998-ci il dünya çempionatında İranla qrup mərhələsi maçında orta yaşı 31 il 334 gün olan start heyəti ilə çıxmışdılar. Arsenal Aston Villa'nın yarım müdafiəçisi Morgan Rogers'ı transfer etmək niyyətində də London klubunun rəhbərliyi 23 yaşlı futbolçunu heyətə qatmaqda ciddi şəkildə maraqlıdır. Transfer Market portalı Morgan'ın bazar dəyərini 90 milyon avro qiymətləndirir. İdman xəbərlərini təqdim etdiyi özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkmənistanın siyasətini dəstəkləyirəm, dövlət başçısı danışdı. 100 milyonluq narkotik dövrədən çıxarıldı. Alman futbolçu üçün mundial başa çatdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türkmənistanın neytrallıq siyasətini həmişə dəstəkləyirəm və dəstəkləməyə davam eləyəcəm. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türkmənistanlı həmkarı Sərdar Berdi Məhəmmədovdan mətbuata bəyanatla çıxış eləyərkən danışıb. Qardaş Türkmən xalqını və onun rəhbərliyini sosial-iqtisadi inkişafda əldə edilən əhəmiyyətli nailiyyətlər münasibəti ilə təbrik eləmək istərdim. Mən artıq uzun illər ərzində dəfələrlə Türkmənistana səfər eləmişəm və qardaş ölkəmizin davamlı inkişafına, şəhərlərin necə yaxşılaşdığına, infrastrukturun o cümlədən turizmin necə qurulduğuna həmişə əmin olmuşam, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Regionlara gedən sərnişin qatarları Dərnəgüldə də dayanır. Bundan bağlı Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb. Dinləyək.
2: İyunun 6-sından etibarən Azərbaycan dəmir yollarının Bakı-Qazax-Bakı, Bakı-Axstafa-Bakı, Bakı-Balakən-Bakı və Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutları üzrə qatarlar ötən ay istifadəyə verilmiş Dərnəgül dayanacağında da saxlayır. Yəni Dərnəgül və bu ərazinin yaxınlığında yaşayan sərnişinlərin qatarla rayonlara getmək üçün artıq Bakı dəmir yol vağzalına və ya digər stansiyaya gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Səfərlərinə birbaşa Dərnəgül dayanacağından başlaya bilərlər.
1: Bu ilin 5 ay ərzində 111 milyon manatlıq narkotik dövrədən çıxarılıb. Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə, aşkarlanan faktlar üzrə qanunsuz dövrədən ümumilikdə müsaidir olunmuş 4 ton 263 kilogram narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 3 ton 664 kilogramını marixuana, 212 kilogramını heroin, 88 kilogramını tiryək, 214 kilogramını həşiş, 7 kilogramını digər narkotik vasitələr və 76 kilogramını psixotrop maddələr təşkil edib. Bundan yanaşı 4486 ədəd həb metadon, 3660 ədəd çətənə bitkisi və 29 həb psixotrop maddə aşkar edilərək götürülüb. İran Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin müfəttişlərini ölkəyə dəvət eləməyə razılıq verib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti J.D. Vance İsveçrədə İran tərəfi ilə aparılan danışıqların yekunlarını əsasən bildirib. Vitse-prezident qeyd eləyib ki, texniki mütəxəssislər daha əvvəl imzalanan qarşılıqlı anlaşma memorandumu çərçivəsində öz işlərini davam etdirəcəklər. Almaniya millisinin müdafiəçisi Niko Schlotterberg 2026-cı il dünya çempionatının qalan hissəsini buraxacaq. 26 yaşlı futbolçunun sol topuq bağlarında qopma aşkarlanıb. Bu səbəbdən onun mundialdakı çıxışı vaxtından əvvəl başa çatıb. Schlotterberg zədəsini qrup mərhələsinin fil dişi sahili ilə oyununda alıb. Görüşün əvvəlində onun topuğu burxulsa da maçı davam etdirib və yalnız fasilədə əvəzlənib. Müayinələrin nəticəsi isə futbolçunun ən azı 8 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacağını göstərib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Sənət bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkmənistanın siyasətini dəstəkləyirəm, dövlət başçısı danışdı. 100 milyonluq narkotik dövrədən çıxarıldı. Alman futbolçu üçün mundial başa çatdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türkmənistanın neytrallıq siyasətini həmişə dəstəkləyirəm və dəstəkləməyə davam eləyəcəm. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türkmənistanlı həmkarı Sərdar Berdi Məhəmmədovla mətbuata bəyanatla çıxış eləyərkən danışıb. Qardaş Türkmən xalqını və onun rəhbərliyini sosial-iqtisadi inkişafda əldə edilən əhəmiyyətli nailiyyətlər münasibəti ilə təbrik eləmək istərdim. Mən artıq uzun illər ərzində dəfələrlə Türkmənistana səfər eləmişəm və qardaş ölkəmizin davamlı inkişafına, şəhərlərin necə yaxşılaşdığına, infrastrukturun o cümlədən turizmin necə qurulduğuna həmişə əmin olmuşam, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Regionlara gedən sərnişin qatarları Dərnəgüldə də dayanır. Bundan bağlı Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb. Dinləyək.
2: İyunun 6-sından etibarən Azərbaycan dəmir yollarının Bakı-Qazax-Bakı, Bakı-Axstafa-Bakı, Bakı-Balakən-Bakı və Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutları üzrə qatarlar ötən ay istifadəyə verilmiş Dərnəgül dayanacağında da saxlayır. Yəni Dərnəgül və bu ərazinin yaxınlığında yaşayan sərnişinlərin qatarla rayonlara getmək üçün artıq Bakı dəmiryol vağzalına və ya digər stansiyaya gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Səfərlərinə birbaşa Dərnəgül dayanacağından başlaya bilərlər.
1: Bu ilin 5 ay ərzində 111 milyon manatlıq narkotik dövrədən çıxarılıb. Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə, aşkarlanan faktlar üzrə qanunsuz dövrədən ümumilikdə müsaidir olunmuş 4 ton 263 kilogram narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 3 ton 664 kilogramını marixuana, 212 kilogramını heroin, 88 kilogramını tiryək, 214 kilogramını həşiş, 7 kilogramını digər narkotik vasitələr və 76 kilogramını psixotrop maddələr təşkil edib. Bundan yanaşı 4486 ədəd həb metadon, 3660 ədəd çətənə bitkisi və 29 həb psixotrop maddə aşkar edilərək götürülüb. İran Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin müfəttişlərini ölkəyə dəvət eləməyə razılıq verib. Bu barədə J.D. Vance İsveçrədə İran tərəfi ilə aparılan danışıqların yekunlarını əsasən bildirib. Vitse-prezident qeyd eləyib ki, texniki mütəxəssislər daha əvvəl imzalanan qarşılıqlı anlaşma memorandumu çərçivəsində öz işlərini davam etdirəcəklər. Almaniya millisinin müdafiəçisi Niko Schlotterberg 2026-cı il dünya çempionatının qalan hissəsini buraxacaq. 26 yaşlı futbolçunun sol topuq bağlarında qopma aşkarlanıb. Bu səbəbdən onun mundialdakı çıxışı vaxtından əvvəl başa çatıb. Schlotterberg zədəsini qrup mərhələsinin fil dişi sahili ilə oyununda alıb. Görüşün əvvəlində onun topuğu burxulsa da maçı davam etdirib və yalnız fasilədə əvəzlənib. Müayinələrin nəticəsi isə futbolçunun ən azı 8 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacağını göstərib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Aktyor cütlüyü Zendaya ilə Tom Holland arasında münasibətin necə başladığı ilə bağlı maraqlı detal ortaya çıxıb. Zendaya 2017-ci ildə Tom Hollandı Lip Sync Battle proqramında Umbrella mahnısını ifa edərkən gördükdən sonra ona qarşı hisslərinin yarandığını deyib. Aktyor həmçinin çıxışda Rihanna obrazında səhnəyə çıxaraq viral olub. Insiderin sözlərinə görə Zendaya bu performansı gördükdən sonra onun istedadına və özünə inamına heyran qalıb və ona sevgisi yaranıb. Ricky Martin 11 iyulda İstanbul Küçük Çiftlik Parkda böyük konsert verəcək. Musiqili gecədə səhnəyə türk müğənni Edis də çıxacaq. Fərqli coğrafiyalardan milyonlarla pərəstişkarı olan iki ulduz ilk dəfə eyni səhnəni paylaşacaq.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Yeni CEO John Ternus Apple-ın dizayn komandasını yenidən qurmaq hazırlaşır. Məlumata görə, şirkətin əfsanəvi dizayneri Johnny Ive-ın ayrılmasından sonra dizayn şöbəsinin şirkət daxilindəki təsiri və nüfuzu əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Bugün Apple-ın dizayn komandasında əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox gənc və az təcrübəli əməkdaşlar çalışır. John Ternus bildirib ki, şirkət gələcəkdə də dizayna xüsusi diqqət ayıracaq və bu istiqamətdə yenidən güclü komanda formalaşdırmağa çalışacaq. Google köhnə telefonları zibilə atmaq əvəzinə onları yeni rəqəmsal və süni intellekt layihələrində istifadə etməyin yollarını araşdırır. Yeni layihə çərçivəsində artıq istifadə edilməyən smartfonlar kiçik serverlərə və ya müəyyən tapşırıqları yerinə yetirən hesablama qurğularına çevrilə bilər. Bu yanaşma həm elektron tullantıları azaltmağa, həm də mövcud avadanlıqdan daha səmərəli istifadə etməyə imkan verəcək. Real FM rəsmi mobil tətbiqini istifadəyə verib. Tətbiq vasitəsilə dinləyicilər radio yayımını yüksək səs keyfiyyətində dinləyə, günün aktual xəbərlərindən xəbərdar ola və ən populyar musiqiləri istənilən yerdən dinləyə bilərlər. Yeni tətbiq smartfon, planşet və digər mobil cihazlarda istifadə üçün əlçatandır. Beləliklə, dinləyicilər həm ölkə daxilində, həm də xaricində olduqları zaman Real FM-i canlı dinləmə imkanı əldə edirlər. Qeyd edək ki, Real FM 107 tətbiqini Google Play platformasından ödənişsiz yükləmək mümkündür. Real FM artıq bir toxunuş qədər yaxın. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus seni gözləyir.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Türkmənistanla nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq ediləcək. Baş nazir Nümayəndələr Palatasının sədrini qəbul etdi. Millimizin Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Türkmənistan birgə səylər nəticəsində artıq artan yük axınlarını daha da artırmaq, həm də üçüncü ölkələrdən yük daşımaları cəlb eləmək üçün nəqliyyat və logistika sektorundakı fəaliyyətini daha da əlaqələndirmək barədə razılığa gəlib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türkmənistanlı həmkarı Sərdar Berdiməhəmmədovla mətbuata bəyanatla çıxış eləyərkən danışıb. İki ölkə arasında bu sahədə əməkdaşlıq artıq uzun müddətli xarakter daşıyır. Hətta deyərdim ki, bu təkcə bizim üçün deyil, təkcə qonşularımız üçün deyil, həm də geniş bir coğrafiya üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Çünki bugün dünyada öz aralarında əməkdaşlıq edən ölkələri birləşdirən çox etibarlı, təhlükəsiz nəqliyyat marşrutları o qədər də çox deyil. Bu, böyük nailiyyətdir. Belə olan halda nəqliyyat və logistika layihələrini siyasi qarşılıqlı fəaliyyətdən təcrid olunmuş şəkildə nəzərdən keçirmək mümkün deyil, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Baş nazir Ələsədov Yordaniya Haşimlər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qaidin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasının Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilib. Görüşdə həmçinin iki ölkə arasında qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bütün növ sərxoşluq hallarının müəyyənləşdirilməsi üçün Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Narkoloji Mərkəzinə 39.002 nəfər istiqamətləndirilib. Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə onlardan narkotiklər istifadənin təyin edilməsi məqsədi ilə tibbi müayinədən keçirilmiş 2740 nəfərdən 1300 nəfərinin istifadəçi olması müəyyən olunub və bundan bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi təmin edilib. Hazırda metadonla əvəz edici müalicə proqramı üzrə 3 məntəqədə 694 xəstə müalicə alır. G5 ölkələrinin, yəni Almanya, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya və Polşa liderlərinin Ukrayna münaqişəsi ətrafındakı vəziyyətin müzakirəsi üçün görüşü iyunun 24-də Berlində keçiriləcək. Bu barədə İtaliya hökuməti məlumat yayıb, tədbirdə İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni də iştirak eləyəcək. Çimərli futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin püşkü atılıb. Millimiz B liqasının B qrupunda Latviya, İngiltərə və Slovakiya yığmaları ilə mübarizə aparacaq. A qrupunda isə Gürcüstan, Rumıniya, Malta və Norveç komandaları yarışacaqlar. Oyunlar iyulun 15-dən 19-na qədər Gürcüstanın Batumi şəhərində keçiriləcək. Qrup qalibləri həm B liqasının ən güclüsünü müəyyənləşdirmək üçün qarşılaşacaqlar, həm də A liqasına vəsqə qazanacaqlar. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın. Xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
0: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbərin ilk xəbər radiosu.
1: Türkmənistanla nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq ediləcək. Baş nazir nümayəndələr palatasının sədrini qəbul etdi. Millimizin Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Türkmənistan birgə səylər nəticəsində artıq artan yük axınlarını daha da artırmaq, həm də üçüncü ölkələrdən yük daşımaları cəlb eləmək üçün nəqliyyat və logistika sektorundakı fəaliyyətini daha da əlaqələndirmək barədə razılığa gəlib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türkmənistanlı həmkarı Sərdar Berdi Məhəmmədovla mətbuata bəyanatla çıxış eləyərkən danışıb. İki ölkə arasında bu sahədə əməkdaşlıq artıq uzun müddətli xarakter daşıyır. Hətta deyərdim ki, bu təkcə bizim üçün deyil, təkcə qonşularımız üçün deyil, həm də geniş bir coğrafiya üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Çünki bugün dünyada öz aralarında əməkdaşlıq eləyən ölkələri birləşdirən çox etibarlı, təhlükəsiz nəqliyyat marşrutları o qədər də çox deyil. Bu, böyük nailiyyətdir. Belə olan halda nəqliyyat və logistika layihələrini siyasi qarşılıqlı fəaliyyətdən təcrid olunmuş şəkildə nəzərdən keçirmək mümkün deyil, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Baş nazir Əl-Əsədov Yordaniya Haşimlər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qaidin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasının Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilib. Görüşdə həmçinin iki ölkə arasında qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bütün növ sərxoşluq hallarının müəyyənləşdirilməsi üçün Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Narkoloji Mərkəzinə 39.002 nəfər istiqamətləndirilib. Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə onlardan narkotiklər istifadənin təyin edilməsi məqsədi ilə tibbi müayinədən keçirilmiş 2740 nəfərdən 1300 nəfərinin istifadəçi olması müəyyən olunub və bununla bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi təmin edilib. Hazırda metadonla əvəz edici müalicə proqramı üzrə 3 məntəqədə 694 xəstə müalicə alır. G5 ölkələrinin, yəni Almanya, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya və Polşa liderlərinin Ukrayna münaqişəsi ətrafındakı vəziyyətin müzakirəsi üçün görüşü iyunun 24-də Berlində keçiriləcək. Bu barədə İtaliya hökuməti məlumat yayıb, tədbirdə İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni də iştirak eləyəcək. Çimərlik futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin püşkü atılıb. Millimiz B liqasının B qrupunda Latviya, İngiltərə və Slovakiya yığmaları ilə mübarizə aparacaq. A qrupunda isə Gürcüstan, Rumıniya, Malta və Norveç komandaları yarışacaqlar. Oyunlar iyulun 15-dən 19-una qədər Gürcüstanın Batumi şəhərində keçiriləcək. Qrup qalibləri həm B liqasının ən güclüsünü müəyyənləşdirmək üçün qarşılaşacaqlar, həm də A liqasına vəsqə qazanacaqlar. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın. Xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Ascona Life. Does that.

0: Siyasətini dəstəkləyirəm, dövlət başçısı danışdı. 100 milyonluq narkotik dövrədən çıxarıldı. Alman futbolçu üçün mundial başa çatdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türkmenistanın neytrallıq siyasətini həmişə dəstəkləyirəm və dəstəkləməyə davam edəcəm. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türkmenistanlı həmkarı Sərdar Berdi Məhəmmədovla mətbuata bəyanatla çıxış eləyərkən danışıb. Qardaş Türkmen xalqını və onun rəhbərliyini sosial-iqtisadi inkişaf əldə edilən əhəmiyyətli nailiyyətlər münasibəti ilə təbrik eləmək istərdim. Mən artıq uzun illər ərzində dəfələrlə Türkmenistana səfər eləmişəm və qardaş ölkəmizin davamlı inkişafına, şəhərlərin necə yaxşılaşdığına, infrastrukturun o cümlədən turizmin necə qurulduğuna həmişə əmin olmuşam, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Regionlara gedən sərnişin qatarları Dərnəgüldə də dayanır. Bundan bağlı Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb. Dinləyək.
1: İyunun 6-sından etibarən Azərbaycan dəmir yollarının Bakı-Qazax-Bakı, Bakı-Axstafa-Bakı, Bakı-Balakən-Bakı və Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutları üzrə qatarlar ötən ay istifadəyə verilmiş Dərnəgül dayanacağında da saxlayır. Yəni Dərnəgül və bu ərazinin yaxınlığında yaşayan sərnişinlərin qatarla rayonlara getmək üçün artıq Bakı dəmir yol vağzalına və ya digər stansiyaya gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Səfərlərinə birbaşa Dərnəgül dayanacağından başlaya bilərlər.
0: Bu ilin 5 ay ərzində 111 milyon manatlıq narkotik dövrədən çıxarılıb. Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasına verilən məlumata görə, aşkarlanmış faktlar üzrə qanunsuz dövrədən ümumilikdə müsadirə olunmuş 4 ton 263 kilogram narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin aşkar olunduğu bildirilib. Bundan yanaşı 4486 ədəd həb metadon, 3660 ədəd çətənə bitkisi və 29 həb psixotrop maddə aşkar edilərək götürülüb. İran Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin müfəttişlərini ölkəyə dəvət eləməyə razılıq verib. Bu barədə ABŞ-nin vitse-prezidenti J.D. Vance İsveçrədə İran tərəfi ilə aparılan danışıqların yekunlarını əsasən bildirib. O qeyd edib ki, texniki mütəxəssislər daha əvvəl imzalanmış qarşılıqlı anlaşma memorandumu çərçivəsində öz işlərini davam etdirəcəklər. Almaniya millisinin müdafiəçisi Niko Schlotterberg 2026-cı il dünya çempionatının qalan hissəsini buraxacaq. 26 yaşlı futbolçunun sol topuq bağlarında qopma aşkarlanıb. Bu səbəbdən onun mundialdakı çıxışı vaxtından əvvəl başa çatıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Real FM-də evə qayıdanlar klubu işini davam etdirir. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha axşamınız xeyir olsun. Bugün iyun ayının 22-sidir və saat 8-ə 6 dəqiqə işləyir. Hava bugün çox gözəldir, küləklidir, amma gözəldir. Amma yollarda hal-hazırda gərginlik var, çünki dəhşət tıxac hökm sürməkdədir hal-hazırda paytaxt Bakıda. Hörmətli dinləyicilərimiz, yolunuz açıq olsun. Bu tıxaclı və biraz da işdən sonra tıxacın yaratdığı gərgin dəqiqələrdə biz sizinlə yaxşı mahnılarla, maraqlı xəbərlərlə və əlbəttə ki, verilişimizin faydalı sponsoru Imperial Residence-lə. Hörmətli dinləyicilərimiz, verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat təklif edir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Imperial Resident verilişimizin sponsorudur hörmətli dinləyicimiz. Bəyəq söylədim ki, bugün 22 iyun tarixidir və təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün Azərbaycanın məşhur opera müğənnisi, təsnif ifaçısı, musiqi folkloru tədqiqatçısı, Azərbaycanın peşəkar vokal sənətinin banisi Professor Bülbülün anadan olan günüdür hörmətli dinləyicilərimiz. Onun istər operalarda yaratdığı obrazlar, istər ifa etdiyi romanslar, xalq mahnıları, təsniflər hamısı bugün dillər əzbəridir. Məsəl üçün onun operada oynadığı əsas partiyalar Üzeyir Hacıbəylinin Köroğlusunda Köroğlu, Aşın Malalanda Əsgər, daha sonra Əfrasiyyət Bədəlbəylinin Nizamidə Nizami və başqa bu kimi obrazlar yadda qalandı. Sənsiz, Sevgili Canan, Ölkəm, Süsən Sümbül, Qara Gözlər və başqa bu kimi mahnılar Bülbülün repertuarının xüsusi zəngin repertuarından bəhs edir. Biz davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün Azərbaycanın məşhur aktyoru Parnius Baku, KVN komandasının üzvü və əməkdar artist Cabir İmanovun anadan olan günüdür hörmətli dinləyicilərimiz. Təəssüf hissi ilə bildirirəm ki, keçən ilin sentyabrın 29-unda 49 yaşında Cabir İmanov vəfat etdi və onun dünyasının dəyişməsi doğrudan da mədəniyyət sahəsində və eləcə də tamaşaçılar tərəfindən çox dərin kədərlə qarşılandı və bugün də onun sənət dostları onun haqqında paylaşım edirlər və onun onsuz ilk ad gününü qeyd edirlər. Təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, hörmətli dinləyicilərimiz, bugün həm də şair, tənqidçi, ədəbiyyat şünas, tərcüməçi Xəlil Rıza Ulutürkün anın günüdür. O 22 iyun məhz bugün 1994-cü ildə 61 yaşında vəfat edib. Onun da çox geniş yaradıcılığı vardır. Bir saata yetməz onun yaradıcılığını işıqlandırmaq. Bunu da özümüzə borc bildik ki, təqvim xəbərlərini çatdırarkən Xəlil Rıza Ulutürkdən də sizə məlumat verək. Paytaxt Bakıda saat 8-ə 10 dəqiqə işləyir hörmətli dinləyicilərimiz. Biraz hava haqqında məlumat vermək istəyirəm sizə. Bölgələrdə bilirsiniz ki, hal-hazırda yağıntılı hava şəraiti deməli hökm sürməkdədir və bu hava şəraitinin yaxın 2-3 gündə davam edəcəyi gözlənilir. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova məlumat verib. Bəzi yerlərdə yağıntıların qısa müddətli, intensiv xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından və
dağdan qısa müddətli sel keçəcəyi istisna olunmur deyə Gürşad Məmmədov açıqlamasında bildirib, hörmətli dinləyicilərimiz. Son günlərin ən aktual mövzusu bir qəpiyə olan yumurtalardır, hörmətli dinləyicilərimiz. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi marketlərdə bir qəpiyə satılan yumurta ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirib. Bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi məlumat verib və qeyd olunub ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən ərzaqlıq yumurtaların keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəriciləri üzrə daimi olaraq monitoring və yoxlama nəzarət tədbirləri aparılır. Yoxlamalar zamanı uyğunsuzluq aşkarlanmayıb və məhsullar baytarlıq arayışı və ekspertiza aktları ilə təmin olunub. Vətəndaşlar qida sahəsində qarşılaşdıqları uyğunsuzluqlarla bağlı konkret faktlarla 10.03 çağrı mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə mağazalarda bir qəpiyə satışa çıxarılan yumurtaların keyfiyyətsiz olduğu ilə bağlı iddialar və görüntülər yayılıb. Birazdan xəbərlərimiz çatdırılacaq. Yenə də sizə hörmətli dinləyicilərimiz bizi dinləməyə davam edin. Yaxşı musiqilərə davam. Paytaxt Bakıda artıq saat 8-ə 11 dəqiqə işləyir. Bir xəbərimiz də yenə də aktual xəbərlərdən biridir. Paytaxtın bir çox ərazisində su qrafiklə verilir. Bir xəbər olacaq hörmətli dinləyicilərimiz. Belə ki, Bakının bir sıra yollarında suyun fasilə ilə verilməsinin səbəbi açıqlanıb. Bu barədə iri şəhərlərin birləşmiş su təchizatı xidmətindən məlumatı verilib. Bildirilib ki, su anbarlarında qəbul edilən suyun miqdarını və su təmizləyici qurğuların məhsuldarlığını artırmaq məqsədi ilə texniki işlər davam etdirilir. Bu istiqamətdə görülən işlər çərçivəsində verilən suyun həcmi müvəqqəti olaraq azaldılıb. Nəticədə müxtəlif rayonların ərazilərində suyun verilmə saatlarında 2-3 saatlıq azalma tətbiq olunur. Hazırda tənzimləmə işləri yekunlaşmaq üzrədir. Mütəxəssislərin iştirakı ilə 2 gün ərzində su tədarükünü stabilləşdirmək, normal rejim təminatını bərpa etmək mümkün olacaq. Hazırki vəziyyətdə tətbiq olunan müvəqqəti qrafik rejimi isə belədir. Məsəl üçün Xətai rayonunda bəzi ərazilərində hazırda tətbiq olunan rejim səhər saat 6-dan 10-a qədər və axşam saat 6-dan saat 10-a qədər. Nizami rayonun bəzi ərazilərində tətbiq olunan rejim belədir. Səhər saat 6 və 10 və axşam saat 6 və 10 arası. Binəqədi rayonun bəzi ərazilərində hal-hazırda tətbiq olunan rejim səhər saat 6-dan 10-a qədər və s. daha ətraflı siz mətbu orqanlarda bu barədə məlumat ala bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Gəlin, yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Hal-hazırda axşam saatlarıdır. Biraz tıxacın yaratdığı gərginlik sizdə özünüzdə belə gərginlik yarada bilər. Odur ki, yaxşı musiqi dinləyin ki, bəlkə bu gərginliyi aradan qaldıra bilərsiniz. Biz bu mövzuda məncə çox yaxşı bir seçimi sizin üçün. Real FM, Evə Qayıdanlar qulubu hepsi, kalpsizsin Real FM'də.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premiumresidence.az.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İddə

0: manat bonus səni gözləyir. Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Sizə bir daha salam gətirmişəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda hal-hazırda yolda olanlar sizin üçün çox vacib bir xəbərim var. Xüsusilə Heydər Əliyev prospekti tərəfdə çox zaman olanlar, bu istiqamətdə hərəkət edənlər, işə gedənlər, işdən qaydanlar, evə gedənlər yaxın günlərdə Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi Piramida tərəf, belə deyək, yaxınlığında hərəkət istiqamətləri dəyişdiriləcək. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ərazidəki avtobusların ləngiməsini aradan qaldırmaq məqsədi ilə xüsusi hərəkət zolağı təşkil olunacaq. Digər nəqliyyat vasitələri isə xəritədə göstərilən yeni trayektoriya ilə Milli Gimnastika Arenası və Koroğlu Dəmir Yolu dayanacaq istiqamətində hərəkət edə biləcəklər. Daha ətraflı məlumatı və yeni hərəkət trayektoriyalarını siz Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin rəsmi səhifələrindən izləyib görə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Yolunuz açıq olsun. Bərabərimiz davam edir. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam etməkdədir, hörmətli dinləyicilərimiz. Saat 8-ə kimi bərabərik və bu bərabərlik boyunca yaxşı mahnılarımız və maraqlı xəbərlərimiz, daha çox yolda olan dinləyicilərimizin diqqətini çəkəcək xəbərlər hələ qarşıdadır. Odur ki, bizi dinləməyə davam edin. Saat 8:28 dəqiqə işləyir. Efirimiz isə Brilliant Dadaşova davam etdirir. Tet-a-tet mahnısı ilə hər kəsə xoş dinləmələr.

Biz davam edirik. Respublikanın əməkdar artisti Abbas Bağırov oxudu, görüşərik söylədi hörmətli dinləyicilərimiz. Yenə yollarla bağlı bir məlumatım var. Sabah və bir də 24-ü də daxil olmaqla Bakının Lökbatan qəsəbəsində Abşeron Qaradağ mənzilində yerləşən qorunan dəmir yol keçidində adiyyəti qurum tərəfindən aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə məhdudiyyət səbəbindən 126 və 206 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Mədən küçəsi, Xocasən şosesi 28 may küçəsi ilə təşkil ediləcək hörmətli dinləyicimiz. Yolunuz açıq olsun. Bərabərliyimiz davam edərkən mən sizə bir daha verilişimizin sponsorundan danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru hörmətli dinləyicimiz şəhərin düz mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha zərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Arzulayıram ki, sizin də bax belə bir rezidensdə, Imperial rezidensdə eviniz olsun. İnşallah, amin, bütün arzularımız Çin olsun. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Aygün Kazımov oxusun, son uğurlu çalışması Məclis hal-hazırda Real FM-də.

Hörmətli dinləyicilərimiz, hamınıza xoş axşamlar arzulayıram. Bu arzuyla da mən sizinlə bugün sağlaşıram. Sabah yenə eyni saatdə axşam 6 və 8 arası Real FM-də yaxşı mahnılar, maraqlı xəbərlər ola bilər, müsabiqəmiz də olsun, bilmək olmaz. Odur ki, hər günün bir sürprizi var bu proqramda. Sabahki sürprizimizi qaçırmayın, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün iyun ayının 22-sidir və bugün kimin üçünsə belə xüsusi bir gün kimi qeyd olunursa və bugün onun üçün əlamətdar bir gündürsə, mən ürəkdən təbrik edirəm sizi. Ən xoş arzularımızı sizə bildirərək son günlərin dəyişkən hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq mən sizə havalar mahnısını səsləndirmək istəyirəm. Ayaz Qasımovun ifasında bu aralar havalar kimi sən sevgilim. Yəni gah belə sən, gah belə. Bax, hava da belədir. Dünən məsəl üçün külək əsirdi. Bugün də külək əsdi, artıq külək kəsib. Daha sakit bir hava müşahidə olunmaqdadır paytaxt Bakıda və əsl şəhər gəzintisi üçün ideal bir havadır. Çıxın, gəzin, idman edin, kardio edin. Bilsəniz nə qədər xeyirlidir axşam ən azı bir saat yürümək və bu həm çəkiyə də təsir göstərir, həm rahat yuxuya da birbaşa öz təsirini göstərir. Bir sözlə, əgər çox yorğun deyilsinizsə, mütləq belə gözəl havada evdə qalmaq olmaz. Çıxın, gəzin, bir fincan çay için, qəhvə için və xoş bir axşam keçirdin. Diqqətinizə görə minnətdaram, yenidən görüşmək ümidi ilə.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

Lideri Sərdar Berdiməhəmmədov dostluq neftdaşıyan tankerdən hədiyyə olunmasına görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. O, bunu ölkələr arasındakı qardaşlıq münasibətlərinin rəmzi kimi qəbul etdiklərini vurğulayıb, bu tankerin ölkələrin tərəqqisinə töhfə verəcəyinə və uğurlu əməkdaşlığın daha bir təzahürü olacağına əminliyini ifadə edib. Xatırladaq ki, dostluq neftdaşıyan tankeri Bakı gəmi qayırma zavodunda inşa olunub. Avropa Şurasının Bakı ofisinin rəhbəri Petr Zih Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi 18 iyun tarixli qərarına dair kəskin etiraz bildirilib, bu qərarın ədalətsiz qərəzdə və beynəlxalq hüququn müddialarına zidd olduğu vurğulanıb. Çıraqov və digərləri Ermənistana qarşı işi üzrə 16 iyun 2016-cı il tarixli qərarında Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən faktiki işğal olunması, işğalçı rejimin Ermənistanın birbaşa hərbi və maliyyə dəstəyi ilə mövcudluğunu təsbit edildiyi halda hazırki qərarda həmin ərazilərin müstəqil subyekt kimi Dağlıq Qarabağ Respublikası adlandırılmasının beynəlxalq hüquqa və məhkəmə prosedurlarına zidd olduğu bildirilib. İyunun 23-24-də Bakının Lökbatan qəsəbəsində Abşeron Qaradağ mənzilində yerləşən qorunan dəmir yol keçidində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 126 və 206 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Mədən küçəsi, Xocasən şosesi, 28 May küçəsi ilə təşkil ediləcək. Şahmat üzrə 16-cı dünya çempionu Magnus Carlsenə qalib gəldiyimə inana bilmirdim. Bunu Azərbaycanlı qrossmeister Aydın Süleymanlı deyib. Qələbədən sonra özümə gəlmirdim. Carlseni məğlub etdiyim oyunu hirslərlə ifadə eləmək çətindir. Həmin an çox həyəcanlı idim. Magnus Carlsenə qalib gəldiyimə inana bilmirdim. Bu mənim üçün çox unudulmaz an idi. Düşünürəm ki, qalibiyyət həmin andakı hisslər hələ bir müddət ağlımda qalacaq deyə Aydın Süleymanlı vurğulayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

0: mon amour.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə yağış

0: resmi yayımcıda bakabilirsiniz. Bunun için sadece TVNET tətbiqini yükleyin ve size uygun pakete koşularak 130'dan çox kino, haber, uşaq, idman, eğlence, mariflendirici kanalları istediğiniz yerde HD keyfiyyatla izleyin. Etraflı məlumatı TVNET.az saytından veya 055 553 35 nömrəsindən alabilirsiniz.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkmənistan lideri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi. Avropa Şurasının Bakı ofisinin rəhbəri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. İki marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türkmənistan və Azərbaycan geniş faydalı qazıntılara və enerji ehtiyatlarına malik iki ölkədir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türkmənistanın əmkarı Sərdar Berdi Məhəmmədovla mətbuata bəyanatla çıxış eləyərkən bildirib. Dövlət başçısı deyib ki, belə olan halda hər iki ölkə səylərini birləşdirmək üzrə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Türkmənistan lideri Sərdar Berdi Məhəmmədov dostluq neft aşan tankerinin hədiyyə olunmasına görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. O, bunu ölkələr arasındakı qardaşlıq münasibətlərinin rəmzi kimi qəbul etdiklərini vurğulayıb, bu tankerin ölkələrin tərəqqisinə töhfə verəcəyinə və uğurlu əməkdaşlığın daha bir təzahürü olacağına əminliyini ifadə edib. Xatırladaq ki, dostluq neft aşan tankeri Bakı gəmi qayırma zavodunda inşa olunub. Avropa Şurasının Bakı ofisinin rəhbəri Petr Zih Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi 18 iyun tarixli qərarına dair kəskin etiraz bildirilib, bu qərarın ədalətsiz qərəzdə və beynəlxalq hüququn müddialarına zidd olduğu vurğulanıb. Çıraqov və digərləri Ermənistana qarşı işi üzrə 16 iyun 2016-cı il tarixli qərarında Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən faktiki işğal olunması, işğalçı rejimin Ermənistanın birbaşa hərbi və maliyyə dəstəyi ilə mövcudluğunu təsbit edildiyi halda hazırki qərarda həmin ərazilərin müstəqil subyekt kimi Dağlıq Qarabağ Respublikası adlandırılmasının beynəlxalq hüquqa və məhkəmə prosedurlarına zidd olduğu bildirilib. İyunun 23-24-də Bakının Lökbatan qəsəbəsində Abşeron Qaradağ mənzilində yerləşən qorunan dəmir yol keçidində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 126 və 206 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Mədən küçəsi, Xocəsən şosesi 28 may küçəsi ilə təşkil ediləcək. Şahmat üzrə 16-cı dünya çempionu Magnus Carlsenə qalib gəldiyimə inana bilmirdim. Bunu Azərbaycanlı qrossmeister Aydın Süleymanlı deyib. Qələbədən sonra özümə gəlmirdim. Carlseni məğlub etdiyim oyunu hirslərlə ifadə eləmək çətindir. Həmin an çox həyəcanlı idim. Magnus Carlsenə qalib gəldiyimə inana bilmirdim. Bu mənim üçün çox unudulmaz an idi. Düşünürəm ki, qalibiyyət həmin andakı hisslər hələ bir müddət ağlımda qalacaq deyə Aydın Süleymanlı vurğulayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

0: gerisi kolay.
1: Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Yeni CEO John Ternus Apple-ın dizayn komandasını yenidən qurmaq hazırlaşır. Məlumata görə, şirkətin əfsanəvi dizayneri Johnny Ive-ın ayrılmasından sonra dizayn şöbəsinin şirkət daxilindəki təsiri və nüfuzu əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Bugün Apple-ın dizayn komandasında əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox gənc və az təcrübəli əməkdaşlar çalışır. John Ternus bildirib ki, şirkət gələcəkdə də dizayna xüsusi diqqət ayıracaq və bu istiqamətdə yenidən güclü komanda formalaşdırmağa çalışacaq. Google köhnə telefonları zibilə atmaq əvəzinə onları yeni rəqəmsal və süni intellekt layihələrində istifadə etməyin yollarını araşdırır. Yeni layihə çərçivəsində artıq istifadə edilməyən smartfonlar kiçik serverlərə və ya müəyyən tapşırıqları yerinə yetirən hesablama qurğularına çevrilə bilər. Bu yanaşma həm elektron tullantıları azaltmağa, həm də mövcud avadanlıqdan daha səmərəli istifadə etməyə imkan verəcək. Real FM rəsmi mobil tətbiqini istifadəyə verib. Tətbiq vasitəsilə dinləyicilər radio yayımını yüksək səs keyfiyyətində dinləyə, günün aktual xəbərlərindən xəbərdar ola və ən populyar musiqiləri istənilən yerdən dinləyə bilərlər. Yeni tətbiq smartfon, planşet və digər mobil cihazlarda istifadə üçün əlçatandır. Beləliklə, dinləyicilər həm ölkə daxilində, həm də xaricində olduqları zaman Real FM-i canlı dinləmə imkanı əldə edirlər. Qeyd edək ki, Real FM 107 tətbiqini Google Play platformasından ödənişsiz yükləmək mümkündür. Real FM artıq bir toxunuş qədər yaxın. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

Mərhum Britaniyalı musiqiçi Liam Payne-in bütün sərvəti onun 8 yaşlı oğlu Bir Payne-ə qalacaq. Söhbət 21 milyon funt sterlin məbləğində vəsaitdən gedir. Liam Payne vəsiyyətnamə tərtib etməyib və rəsmi nikahda olmayıb. Böyük Britaniya qanunvericiliyinə əsasən onun bütün əmlakı müğənni Cheryl-dən dünyaya gələn yeganə oğlu Birə miras qalacaq. Uşaq atasının sərvətdən yalnız 18 yaşına çatdıqdan sonra tam çıxış əldə edə biləcək. Türkiyəli müğənni Emrahın kirayədən qazandığı aylıq gəliri gündəm olub. Sənətçinin İstanbul və Bodrumda 300-dən çox daşınmaz əmlakının olduğu iddia edilir. Məlumata görə Emrahın həmin əmlaklardan əldə etdiyi aylıq kirayə gəliri 10 milyon lirə, yəni təxminən 370 min manata yaxındır. Müğənni uzun illərdir qazancını daşınmaz əmlakə yatırması ilə tanınır. Dua Lipa Callum Turner ilə toyundan bir ay sonra paylaşım edib. Dua Lipa'nın 480 min muncuqla bəzədilmiş, uzunluğu 6 metr olan fotosu Chanel libası diqqət çəkib. Fotolar 13 milyondan çox bəyənmə toplayıb.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASCI Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkmənistanla nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq ediləcək. Baş nazir nümayəndələr palatasının sədrini qəbul etdi. Millimizin Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Türkmənistan birgə səylər nəticəsində artıq artan yük axınlarını daha da artırmaq həm də üçüncü ölkələrdən yük daşımaları cəlb eləmək üçün nəqliyyat və logistika sektorundakı fəaliyyətini əlaqələndirmək barədə razılığa gəlib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türkmənistanlı həmkarı Sərdar Berdi Məhəmmədovla mətbuata bəyanatdan çıxış eləyərkən bildirib. İki ölkə arasında bu sahədə əməkdaşlıq artıq uzunmüddətli xarakter daşıyır. Hətta deyərdim ki, bu təkcə bizim üçün deyil, təkcə qonşularımız üçün də deyil, həm də geniş bir coğrafiya üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Çünki bugün dünyada öz aralarında əməkdaşlıq eləyən ölkələri birləşdirən çox etibarlı, təhlükəsiz nəqliyyat marşrutları o qədər də çox deyil. Bu böyük nailiyyətdir. Belə olan halda nəqliyyat layihələrini siyasi qarşılıqlı fəaliyyətdən təcrid olunmuş şəkildə nəzərdən keçirmək mümkün deyil deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Baş nazir Əli Əsədov Yordaniya Haşimlər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qadinin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasının Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilib. Görüşdə həmçinin iki ölkə arasında qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bütün növ sərxoşluq hallarının müəyyənləşdirilməsi üçün Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Narkoloji Mərkəzinə 39.002 nəfər istiqamətləndirilib. Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasına verilən məlumata görə, onlardan narkotiklərdən istifadənin təyin edilməsi məqsədi ilə tibbi müayinədən keçirilmiş 2740 nəfərdən 1301 nəfərin istifadəçi olması müəyyən olunub və bununla bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi təmin edilib. Hazırda metadonla əvəzedici müalicə proqramı üzrə 3 məntəqədə 694 xəstə müalicə alır. G5 ölkələrinin, yəni Almanya, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya və Polşa liderlərinin Ukrayna münaqişəsi ətrafında vəziyyətin müzakirəsi üçün görüşü iyunun 24-də Berlində keçiriləcək. İtaliya hökumətindən bildirilib ki, tədbirdə İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni də iştirak eləyəcək. Çimərlik futbolu üzrə Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin püşkü atılıb. Millimiz B liqasının B qrupunda Latviya, İngiltərə və Slovakiya yığmaları ilə mübarizə aparacaq. A qrupunda isə Gürcüstan, Rumıniya, Malta və Norveç komandaları yarışacaqlar. Oyunlar iyulun 15-dən 19-una qədər Gürcüstanın Batum şəhərində keçiriləcək. Qrup qalibləri həm B liqasının güclüsünü müəyyənləşdirmək üçün qarşılaşacaqlar, həm də A liqasına vəsqə qazanacaqlar. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbər Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə

0: təchizatının oyunlarına, Civinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Civinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı civinet.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkmənistanla nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq ediləcək. Baş nazir nümayəndələr palatasının sədrini qəbul etdi. Millimizin Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Türkmənistan birgə səylər nəticəsində artıq artan yük axınlarını daha da artırmaq, həm də üçüncü ölkələrdən yük daşımaları cəlb eləmək üçün nəqliyyat və logistika sektorundakı fəaliyyətini əlaqələndirmək barədə razılığa gəlib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türkmənistanlı həmkarı Sərdar Berdi Məhəmmədovla mətbuata bəyanatla çıxış eləyərkən bildirib. İki ölkə arasında bu sahədə əməkdaşlıq artıq uzunmüddətli xarakter daşıyır. Hətta deyərdim ki, bu təkcə bizim üçün deyil, təkcə qonşularımız üçün də deyil, həm də geniş bir coğrafiya üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Çünki bugün dünyada öz aralarında əməkdaşlıq eləyən ölkələri birləşdirən çox etibarlı, təhlükəsiz nəqliyyat marşrutları o qədər də çox deyil. Bu böyük nailiyyətdir. Belə olan halda nəqliyyat layihələrini siyasi qarşılıqlı fəaliyyətdən təcrid olunmuş şəkildə nəzərdən keçirmək mümkün deyil deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Baş nazir Əli Əsədov Yordaniya Haşimlər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qadinin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasının Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilib. Görüşdə həmçinin iki ölkə arasında qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bütün növ sərxoşluq hallarının müəyyənləşdirilməsi üçün Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Narkoloji Mərkəzinə 39.002 nəfər istiqamətləndirilib. Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasına verilən məlumata görə, onlardan narkotiklərdən istifadənin təyin edilməsi məqsədi ilə tibbi müayinədən keçirilmiş 2740 nəfərdən 1301 nəfərin istifadəçi olması müəyyən olunub və bununla bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi təmin edilib. Hazırda metadonla əvəz edici müalicə proqramı üzrə 3 məntəqədə 694 xəstə müalicə alır. G5 ölkələrinin, yəni Almanya, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya və Polşa liderlərinin Ukrayna münaqişəsi ətrafında vəziyyətin müzakirəsi üçün görüşü iyunun 24-də Berlində keçiriləcək. İtaliya hökumətindən bildirilib ki, tədbirdə İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni də iştirak eləyəcək. Çimərlik futbolu üzrə Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin püşkü atılıb. Millimiz B liqasının B qrupunda Latviya, İngiltərə və Slovakiya yığmaları ilə mübarizə aparacaq. A qrupunda isə Gürcüstan, Rumıniya, Malta və Norveç komandaları yarışacaqlar. Oyunlar iyulun 15-dən 19-una qədər Gürcüstanın Batum şəhərində keçiriləcək. Qrup qalibləri həm B liqasından güclüsünü müəyyənləşdirmək üçün qarşılaşacaqlar, həm də A liqasına vəsqə qazanacaqlar. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-lə rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Türkmənistan liderinin şərəfinə dövlət ziyarəti verildi. Ağdamda insan skeleti qalıqlar aşkarlandı. Messi mundialda penaltini qaçırdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda Gülüstan sarayında Prezident İlham Əliyevin adından Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdi Məhəmmədovun şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Ziyafətdə Azərbaycan və Türkmənistan musiqilərindən ibarət konsert proqramı təqdim olunub. Nazirlər Kabineti dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən və fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq hüquqi və fiziki şəxslərə, habelə bələdiyyələrə qrant verə bilən qurumların, həmçinin Gənclər Fondunun Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının müsabiqə yolu ilə və müsabiqədən kənar yolu ilə dövlət sifarişləri və subsidiya daxil olmaqla bütün növ maliyyələşdirmənin bir pəncərə prinsipi əsasında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi ilə birlikdə həyata keçirilməsi qaydasını təsdiq edib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovlan Türkmənistan Nazirlər Kabinetinin sədri müavini Xarici İşlər Naziri Rəşid Meridov arasında görüş keçirilib. Söhbət zamanı Azərbaycanla Türkmənistan arasında dostluq və qardaşlıq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və siyasi dialoqun iki tərəfli əməkdaşlığa genişlənməsinə mühüm töhfə verdiyini bildirib. Nazirlər ticarət, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, tranzit, logistika, gəmiçilik, humanitar və mədəni sahələrdə əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Federal Milli Şurası sədrinin birinci müavini Tariq Altayırlə görüşüb. Söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlərin inkişafında parlamentlərin özünə məxsus rol oynadığı qeyd olunaraq parlament sədrləri və deputatlar arasında sıx təmasların, mütəmadi görüşlərin bu əlaqələrin daha da inkişafını şərtləndirdiyi bildirib. Ağdamda qazıntı zamanı insan skeletinə bənzər qalıqlar aşkarlanıb. Qalıqlar rayonun Baş Qərvənd kənd ərazisində tapılıb, sümük qalıqlar ərazidə aparılan qazıntı işləri zamanı aşkar edilib. Faktla bağlı müvafiq qurumların əməkdaşları əraziyə cəlb olunub. İlki məlumata görə sümüklərin mənşəyinin və kimə aid olduğunun müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə ekspertizalar təyin edilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İranın əmkarı Məsud Pezeşkiyanla telefon danışığı aparıb, tərəflər ABŞ-İran razılaşmasını müzakirə ediblər. Söhbət zamanı Türkiyə-İran iki tərəfli münasibətləri, həmçinin regional və qlobal gündəmdə yer alan məsələlər müzakirə olunub. Ərdoğan İranla ABŞ arasında əldə olunan razılaşmanı müsbət qiymətləndirdiyini bildirib, o qeyd edib ki, Türkiyə prosesin sülhlə nəticələnməsi üçün bütün mümkün dəstəyi göstərməyə hazırdır. Futbol üzrə Dünya Çempionatının Argentina-Avstriya oyununda ilk hissə başa çatıb. Dallas stadionunda keçirilən J qrupunun ikinci turu maçında Cənubi Amerika təmsilçisi fasiliyə öndə yollanıb. 1-0 38-ci dəqiqədə Lionel Messi qapını dəqiq nişan alıb. Onda qeyd edeyim ki, Messi oyunun birinci hissəsində Kobud oyuna görə təyin olunan 11 metrlik cərimə zərbəsini kənara vuraraq yerinə yetirə bilməyib. Qarşılaşmanı misilli FIFA referisi Amin Omar idarə edir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcək ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

22 iyun istiqlal şairi, ictimai xadim Xəlil Rza Ulutürkün anım günüdür. O, 1932-ci ildə Salyanda anadan olub. Xəlil Rza Ulutürk Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin jurnalistika şöbəsində təhsil alıb. 1950-60-cı illərdə Pedagoji Universitetdə baş müəllim kimi fəaliyyət göstərib. Ulutürkün doğma dilinə bağlılığı, vətənpərvər ruhda mühazirələri onun fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə nəticələnib. O, 1988-ci ildə başlanan Milli Azadlıq Hərəkatının aparıcı simalarından olub. 1990-cı il 20 yanvar faciəsi barədə dünya ictimaiyyətini məlumatlandırıb. Qanlı yanvardan 6 gün sonra isə onu azadlıqdan məhrum ediblər. Şair oktyabr ayına qədər həbsdə saxlanılıb, orada 200-dən çox şeir, poema və məktub qələmə alıb. O, fəaliyyətinə görə xalq şairi fəxri adına layiq görülüb, İstiqlal ordeni ilə təltif olunub. Xəlil Rza Ulutürk 1994-cü il iyunun 22-sində vəfat edib və 1-ci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Kreditinizi

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Aktyor cütlüyü Zendaya ilə Tom Holland arasında münasibətin necə başladığı ilə bağlı maraqlı detal ortaya çıxıb. Zendaya 2017-ci ildə Tom Hollandı Lip Sync Battle proqramında Umbrella mahnısını ifa edərkən gördükdən sonra ona qarşı hisslərinin yarandığını deyib. Aktyor həmçinin çıxışda Rihanna obrazında səhnəyə çıxaraq viral olub. Insiderin sözlərinə görə Zendaya bu performansı gördükdən sonra onun istedadına və özünə inamına heyran qalıb və ona sevgisi yaranıb. Ricky Martin 11 iyulda İstanbul Küçük Çiftlik Parkda böyük konsert verəcək. Musiqili gecədə səhnəyə türk müğənni Edis də çıxacaq. Fərqli coğrafiyalardan milyonlarla pərəstişkarı olan iki ulduz ilk dəfə eyni səhnəni paylaşacaq.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Türkmenistanla nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq ediləcək. Baş nazir nümayəndələr palatasının sədrini qəbul etdi. Millimizin Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Türkmenistan birgə səylər nəticəsində artıq artan yük axınlarını daha da artırmaq həm də üçüncü ölkələrdən yük daşımaları cəlb eləmək üçün nəqliyyat və logistika sektorundakı fəaliyyətini əlaqələndirmək barədə razılığa gəlib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türkmenistanlı həmkarı Sərdar Berdi Məhəmmədovla mətbuata bəyanatla çıxış eləyərkən bildirib. İki ölkə arasında bu sahədə əməkdaşlıq artıq uzunmüddətli xarakter daşıyır. Hətta deyərdim ki, bu təkcə bizim üçün deyil, təkcə qonşularımız üçün də deyil, həm də geniş bir coğrafiya üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Çünki bugün dünyada öz aralarında əməkdaşlıq eləyən ölkələri birləşdirən çox etibarlı, təhlükəsiz nəqliyyat marşrutları o qədər də çox deyil. Bu böyük nailiyyətdir. Belə olan halda nəqliyyat layihələrini siyasi qarşılıqlı fəaliyyətdən təcrid olunmuş şəkildə nəzərdən keçirmək mümkün deyil deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Baş nazir Əli Əsədov Yordaniya Haşimlər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qadinin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasının Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilib. Görüşdə həmçinin iki ölkə arasında qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bütün növ sərxoşluq hallarının müəyyənləşdirilməsi üçün Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Narkoloji Mərkəzinə 39.002 nəfər istiqamətləndirilib. Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasına verilən məlumata görə, onlardan narkotiklərdən istifadənin təyin edilməsi məqsədi ilə tibbi müayinədən keçirilmiş 2740 nəfərdən 1301 nəfərin istifadəçi olması müəyyən olunub və bununla bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi təmin edilib. Hazırda metadonla əvəz edici müalicə proqramı üzrə 3 məntəqədə 694 xəstə müalicə alır. G5 ölkələrinin, yəni Almanya, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya və Polşa liderlərinin Ukrayna münaqişəsi ətrafında vəziyyətin müzakirəsi üçün görüşü iyunun 24-də Berlində keçiriləcək. İtaliya hökumətindən bildirilib ki, tədbirdə İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni də iştirak eləyəcək. Çimərlik futbolu üzrə Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin püşkü atılıb. Millimiz B liqasının B qrupunda Latviya, İngiltərə və Slovakiya yığmaları ilə mübarizə aparacaq. A qrupunda isə Gürcüstan, Rumıniya, Malta və Norveç komandaları yarışacaqlar. Oyunlar iyulun 15-dən 19-una qədər Gürcüstanın Batum şəhərində keçiriləcək. Qrup qalibləri həm B liqasının güclüsünü müəyyənləşdirmək üçün qarşılaşacaqlar, həm də A liqasına vəsiqə qazanacaqlar. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbər Real'dan alalım.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölçüdə.